0: Gehoop die jare, so die verlange wegkom dus.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Hoe mooi is daai net nie. Dit was Demi Lee Moore en Ilandre, iemand soos jy. Voor dit ook fantastiese stemme, Celine Dion en R. Kelly, I'm Your Angel, en John Edmonds, Pasadena. Dis op pas 2 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 toe vanmôre. En baie dankie ook aan almal wat vir my goeie môre sê. Dis altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ek sien ons van die luisteraars wat sê hulle gaan net nou so 'n bietjie 'n uiltjie knip. Hulle gaan 'n bietjie dood. Jy moet dit geniet, maar hou die stasie maar aan. Jy weet, laat hy nou maar daar in die agtergrond so 'n bietjie aan die gang bly. Jy kan vir my ook 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en laat weet vir my bietjie hoe gaan dit, van waar af luister jy. Is altyd vir my interessant. In hierdie uur het ons mooi klanke wat voor lê en onder andere kan ek so vinnig loer, daar's Nia Nel wat bietjie later opkom. Daar's Lance James, Jakte Priester en Steve Hofmeyer. En so 'n bietjie heel wat later aan, The Morning After. So mooi klanke wat nog voorkom. So bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek gaan hierdie uur begin met Bread, Lost Without Your Love, daarna Francois en Elizabeth se Pink Champagne.

0: Carpenters yesterday once more. Voor dit Gordon met In Love With You, mooi sna daai nie. En daai Afrikaanse klanke van François en Elizabeth se Pink Champagne. En dan het ons die uur begin met Braid, Lost Without You. Dis 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Lance James, The Pain of Loving You, Restless Heart, When She Cries, en Jack de Priester en Steve Hofmeyr, Soen die Reen. Soen die Reen. Ons het lekker reen gehad Vrydag. Ons het reen beloof vir gister, maar ons niks reen by ons nie. En daar is reen voorspel vir vandag, so ons sal maar sien wat gebeur. Ja, ek hoop dit reën nog so bietjie, ons het nog so bietjie reën nodig, net om daai blomme te laat deurkom, nee. Nou ja, Sondag die heeldag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

Verskriklike mooi stem van Janelle. You're not alone. Voor dit Passenger met A Sword from the Stone en Charlize Berg se Sink Ons Saam. Ja, ons gaan aangaan met die mooi klankie by Bosveld Stereo in die vroeë oggendure. Hier is Moyan Lona se Jou Hart, Frida en Robertson se Time, en dan gaan ek sommer vir jou drie in 'n ry speel met The Morning After, Goodbye Beautiful Girl.

Ja, dis ons daai uur afsluit met Cilla Black se Anyone Who Had a Heart. Voor dit Giselle vir ons mense en The Morning After. Goodbye, beautiful girl. Dis 3 uur by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy saam tot net so voor 5 toe vanmôre op hierdie mooi koue sonoggend. Hier lê mooi snitte voor vir hierdie uur. Ek wil nie te veel weggee nie. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly hier voor. So ja, ek gaan vir jou een of twee noem. Daar's Matthys Roots wat opkom bietjie later, The Beatles en Andy Williams, so net om van hulle te noem. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit. Het jy nou wakker geword of gaan jy nou slaap? Het jy nou net by die huis gekom of is jy op pad werk toe? Waar ook al jy jouself bevind, wees veilig, wees op jou hoede en kom veilig waar jy moet wees. Ek gaan hierdie uur afskop met Annelie van Rooyen, Groot Okavango, dan Debbie Gibson, Foolish Beats, en het volg met Stefan Visagie en Amorey Ratman se Heart on the Line. Onthou, die volgende uur is ons gospel uur, ons christelike uur, wat ek hierdie skof mee gaan afsluit, en ek sien vreeslik uit daarna, en ek hoop jy sal ingeskakel bly. Maar vir eers, Annelie van Rooyen.

mooi klank om hierdie uur mee te begin. Ons het natuurlik om afgeskop met Annelie van Rooi en sy groot Okavango. Jy het ook geluister na Debbie Gibson se Foolish Beats en sopas Stefan Versace en Amor Roodman se Heart on the Line. Dis so 14 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die klanke saam met my, want ek doen verseker. Ek het vir jou volgende Quentin Prinsloo se Suurstof. Dan vat ek jou na die 70s toe, the Chimarrones se You Can Get It If You Really Want. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom by Bosveld.

Dear Andy Williams speaks of softly love. Kom ons probeer hom weer. Andy Williams speaks softly love. Mooi klanke daar van hom. Dan het jy ook geluister na The Cimarrons. You can get it if you really want. En Quentin Prinsloos, Suurstof. Ja, die klanke is nog belovend. Ek sê vir jou, die klanke is belovend. Dankie Dion vir jou boodskap, ek waardeer dit. Hier is Gerry Pretorius, Someraande. Dan vat ek jou na die 60s toe met The Seekers. I'll never find another you.

0: the seekers, I'll find another you. Jy het ook geluister na Gerry Pretorius se someraande. Ek het volgende vir jou countryklanke van Lauren Diskie se I Would For You, Matthys Roots, Mariette Sewals en uit die 2000s uit Ella Wine se I Hear Your Voice in Passing Cars. Maar eers spit jou ore en mens weet nooit.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Taxi.
3: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Dis waarmee ons die uur afsluit. Dit was Kabo's Father and Son. Voor dit Debbie Boone's Baby I'm Yours en Joe Dolan, It's You, It's You, It's You. Nou ja, dit is 4 uur hier by Bosveld Stereo, hier op 'n sonoggend. En my naam is John Lombard, ek en jy is nog net hierdie uur saam. En dit is natuurlik een van my gunsteling ure saam met jou. Ek hoop dat die volgende uur vir jou 'n uur van hoop, vrede en bemoediging sal wees. Mag jy deur elke lied en elke woord wat jy hoor, iets ontvang wat jou hart raak. Mag jy vandag weet jy is nie alleen nie en daar is steeds hoop. So ja, welkom by ons gospeluur. Ek hoop jy word ryklik geseën. Ons gaan om begin met Gene Rockwell se Just a Closer Walk with Thee.

Ja, dis daar maar mooi. Gene Rockwell se Just a Closer Walk with Thee. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom by 0641152281. Ek waardeer dit en ek is bly jy geniet dit saam met my en sien ook uit na hierdie uur. Ons gaan volgende luister na Stella, meer van u.

0: Waar is daai net nie? Daai was meer van u van Stella. Ja, laat hy ook nogal wonder en laat hy ook nogal bietjie dink dat hy ou moet meer van hom hê, nê? Ons gaan net gou 'n klein breek vat, nie te lank nie, so ja, bly ingeskakel. Direk daarna gaan ek vir jou Ann Wilson se 316 speel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, dit was daar maar mooi geweest. Dit is natuurlijk Ann Wilson se 316. Dit raak ook nogal diep. Dit herinner my daaraan dat Johannes 3 vers 16 nie net 'n Bybelvers is nie, maar 'n boodskap van God se liefde, genade en hoop. Soms het 'n mens net weer nodig om herinner te word dat jy nie alleen is nie. Dat jou verlede jou nie identifiseer nie, definieer nie, excuse. En dat God se arms altyd oop is. Ek gaan aangaan met die klankie by Bosveld Stereo. Dit is natuurlik ons gospeluur waarin ons onsself bevind. Hier is Alan Jackson se In the Garden.

0: Daar is natuurlik die klanke van niemand anderste nie as Alan Jackson in The Garden. Interessant genoeg, toe die snit begin speel, het begin het sommer buite reën. Lieflik, lieflik, ons is dankbaar vir die reën. Dis 4:15 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
0: Hier is Romeo Erasmus met Ons Koning Kom.

Ja, die klanke word net al hoe mooier en al hoe mooier. Ek is so bly jy geniet dit saam met my hier op Boswell Studios se Gospel Uur. Daai was Ronel Erasmus, Ons Koning Kom. Volgende het ek vir jou Jim Reeves, This World Is Not My Home.

Die mooie stem van Freda Francis, Change Hearts. Ja, dit is nogal so, nee. Een ou moet harte gaan verander, sodat ons die wêreld kan verander. Jy is so mooi gestel. Jy het ook geluister na Jim Reeves, This World Is Not My Home. Ek het vir jou volgende Fearless Souls, Free My Soul.

0: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou, beslis daar.
1: Jy het geluister na Fearless Soul, Free My Soul. Ek het klanke nou van Christian Bartman, Alles werk uit.

Christian Baartman, alles werk uit. Ja, die klanke is verskriklik mooi weer vir oggend en ek is bly jy geniet dit saam met my. Volgende het ek vir jou Jannie Moelman en Eden se Blessed.

Hy was Natasha Joubert se sonneblom vrou. En nou is dit tyd vir my om die mikrofoon vir eers neer te sit, maar die goeie musiek hou natuurlik aan. Ek gee nou oor aan Willem Engelbreg wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel. As alles mooi verloop is ek woensdag aand weer tussen 10 en 1 terug op die lig en onthou tussen 10 en 11 is dit plaaslik maar anders, so maak seker jy skakel in. Mag jy 'n mooi Sondag hê, mag daar sommer 'n bietjie vrede in jou dag wees. En mag jy weet dat jy nooit alleen hierdie week hoef te stap nie. Ek sluit af met klanke van Stephen Chapman se Glorious Unfolding, dan Danny Botha, Jongman. Ons het dan ook vir Joshua Queen en Benjamin William Hastings se I'll Fly Away en dan sluit ons hom af met Arnold de Wet, Heilig vir Ewig. Van my John Lombard tot woensdag aand. Tot sins en mooi loop.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Altyd 'n voorreg om saam jou tyd te neem in die woord. En graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open dan in die boek van Johannes in hoofstuk 14. Ons lees vanaf vers 15 tot 21. Dit is Johannes hoofstuk 14 vers 15 tot 21. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê, en ek sal hom ook liefhê. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in die geleesde gedeelte blyk dit duidelik dat Christelike liefde sal seëvier, want Christelike liefde moet op 'n praktiese wyse tot openbaring kom. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om mede-Christene nie oor hulle dogma te beoordeel nie, maar aan die diepte en kwaliteit van hulle liefde vir ons Meester. In Jesus naam alleen vra ons dit. Amen.

0: Mooi daai van Roy Balke, nee, I Need You. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 5:30. Net hierna is het tyd vir die volledige weervoorspelling en ook die temperature vir vandag.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd vir ons om te kyk na die volledige streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 6de September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Nou daar is die weervoorspelling en dan ook die temperature daarmee saam. Voor ek begin, wil ek net amptelik aanmeld, dat het hier in Hartbeespoort op die oomblik baie lekker reën. Kom ons begin met die weervoorspelling in Gauteng, bewolk en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Daar val hulle dan buite om, sien hulle. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 11 en 16, Johannesburg 10 en 15 en Vereniging 9 en 14. In Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Mpumalanga se temperature, Bombela 13 en 17, Ermelo 8 en 14 en Mlaleni 10 en 16, Standerton 9 en 15 en Skukuza 17 en 20. Koel daar in Mpumalanga. Die Limpopo provinsie, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar net enkele buie in die noorde. Limpopo se temperature, Polokwane 13 en 18, Palabora 17 en 22, Tzaneen 11 en 18, Musina 17 en 24, Lepalale 15 en 22 en Mokopane 13 en 20. Die voorspelling nou vir die Noordwesprovinsie, bewolk, winderig en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Noordwes se temperature, Klerksdorp 11 en 20, Potchefstroom 11 en 19, Mahikeng 14 en 17, Rustenburg 14 en 19 en Vryburg 12 en 18. Die Vrystaatse voorspelling, bewolk, winderig en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Dit is die Vrystaat, hier is die temperature, Bloemfontein 10 en 19, Welkom 11 en 19 en Bethlehem 8 en 18. Die voorspelling vir die Noord-Kaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele, enkele tot verspreide buie kan in die ooste en die sentrale dele verwag word. Dis die Noord-Kaap, nee, maar wydverspreid in die verre ooste waar dit winderig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai en van vanmiddag af matig tot tamelijk sterk noordwest draai. Dit is in die Noord-Kaap, hier is die temperature. Abington 9 en 24, Kimberley 11 en 19, De Aar 8 en 19, Alexanderbaai 11 en 20, Springbok 13 en 24, Calvinia 11 en 24 en Sutherland 5 grade en 15 maximum. Langsens in die Weskaap, mooi weer en warm oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, enkele buie word verwag oor die noordoostelike dele teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos tot noordoos waai langs die suidkus, andersins matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos, maar sterk tot stormsterk langs die suidweskus, baie wind in die Weskaap. Temperature, Kaapstad 14 en 27, Vriendendal 16 en 31, Riversdal 11 en 20, George 11 en 18, Woester 11 en 27, Beaufort West 10 en 19, en Oudtshoorn 9 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar ligte reën op plekke langs die kus en die aangrensende binneland, wat van vanmiddag af gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos waai en teen vanmiddag sterk west draai, west van Algoambaai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, asook ligte reën op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees. Die Ooskaapse temperature, Kobega 13 en 19, Makanda 10 en 16, Kraddock 7 en 19, Graafrenet 6 en 17, Oos-London 15 en 18, Port St. John 16 en 17, Mthatha 8 en 14, Kumane 8 en 15 en Tonse 10 en 16. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolkend koud tot koel met verspreide buie en donderbuie en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en teen vanmiddag noordoos draai suid van Durban. Die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 19, Richards Bay 15 en 21, Pietermaritzburg 9 en 15 en Ladysmith 9 en 19. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En nou hierdie weervoorspelling en ook die voorspelde minimum en maximum temperature geld vir vandag, Sondag die 6de September. Nou ek sê altyd, wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n prachtige Sondag belewe. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre en baie welkom, lekker saamluister. Hier is musiek nou, Ellie Goulding, daar is nou voor dag, Blake Shelton, Marnie van der Merwe, die baie mooi Wish I Could Fly van Roxette so bykie later, en is daar ook een bijdra van Cliff Richard. Kom ons begin met Ellie Goulding se How Long Will I Love You?

0: Ook maar mooi geweest op sy tyd, daai, I Wish I Could Fly van Roxette, en ek hoop het ook baie lekker geluister hier op die sondagmorgen, na die George Baker Selection is Darling. Die oorloosie is by byna minuut voor 6:00. Ons luister verder muziek net hierna.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Nou ja, nou is die oorlosie so 30 minuut van op ek op 6:00. En 30 minuut, dan is ons by 6:00. Nou die ouwens wat gewoonlik op een zondagmorgen 6:00 wakker word, goeiemorgen, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Hoop jy gaan lekker saamluister en ek hoop dat jy baie rustige zondag gaan belewe. Natuurlijk, saam met Bosveld Stereo, nee. Muziek nou op hierdie vroege zondagmorgen van Cliff Richard. Daar is Corlia Botha's Afrikaanse muziek. Onthou jy vir Bonnie Bianco, wat sing saam met Pierre Kosso, die liedjie Stay. En dan Dylan Larm, Emma's Song, die Afrikaanse weergawe daarvan heet, Jou tyd is jou tyd. Hier is Cliff Richard.

0: Ja, maar daai van Dylan Larm, ne, Emma's Song, of Jou Tyd Is Jou Tyd. Voor dit het Bonnie Bianco en Pierre Kosso saamgesing. Die titel van daai ene was Stay. Die oorloosie hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Onthou, daar is om 6:30, is half 7, nee, 6:30 is daar een herhaling van die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, wat die Suid-Afrikaanse weerdienst voorspel vir vandag Sondag die 6de. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie nat, baie nat Sondagochtend. Dit reen, moet hulle altyd gesê, katte en honde, nee. Dit reen katte en honde hier buiten, hier in Harpiespoort, dit is sopnat. Ons gaan wegval met Pussycat, daar is Nicole Crystal Gale en ook Three Steps to Heaven van Eddie Cochran. Die baie bekende en baie mooi Broken Souvenirs van Pussycat.

0: Moyne daar uit die 60's, Three Steps to Heaven van Eddie Cochran en die boeie mooi When I Dream van Crystal Gayle net voor dit. Er is bijna tijd voor ons om te kijken naar die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperaturen. En ik wil je met wat mooi luister naar die weervoorspelling voor al die streken. En die meeste van hulle sluiten dat het gaan reën vandaag. Want Lydia Mouton het nou net laat weet, het reën baie lekker daarby. Hulle in Rietfontein in Pretoria en hier in Hartbeespoort reën het nog steeds en dit is sopnat op die oomblik. Die weervoorspelling net hierna.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
0: Nou ja, kom ons kyk na die streeks weervoorspelling vir vandag, Sondag die 6de September, aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin in Gauteng. Bewolk en koud tot koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Dit is in Gauteng. Hier is die temperature. Pretoria 11 en 16, Johannesburg 10 en 15, Vereniging 9 en 14. Die voorspelling vir Mpumalanga. Oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel, met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie in Mpumalanga. Die temperature Bombela 13 en 17, Ermelo 8 en 14, Emalahleni 10 en 16, Standerton 9 en 15 en Skukuza 17 en 20. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar net enkele buie in die noorde, die noordelike dele van Limpopo. Temperature Polokwane 13 en 18, Palabora 17 en 22, Sanien 11 en 18, Musina 17 en 24, Lephalale 15 en 22 en Mokopane 13 en 20. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie, bewolk, winderig en koud tot koel, met wyd verspreide buie en donderbuie. Noordwesse temperature, Klerksdorp 11 en 20, Potchefstroom 11 en 19, Mahikeng 14 en 17, Rustenburg 14 en 19 en Vryburg 12 en 18. Nou is ons in die Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot koel met wyd verspreide buie en donderbuie. In die Vrystaat, hier is die temperature, Bloemfontein 10 en 19, Welkom 11 en 19, Bethlehem 8 en 18. Nou is ons in die Noordkaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele en enkele tot verspreide buie kan in die ooste en sentrale dele verwag word, maar wyd verspreid in die verre ooste waar dit winderig ook sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai en van vanmiddag af matig tot tamelik sterk noordwes draai. Noordkaapse temperature, Appington 9 en 24, Kimberley 11 en 19, De Aar 8 en 19, Alexanderbaai 11 en 20, Springbok 13 en 24, Calvinia 11 en 24 en Sutherland 5 en 15. Die voorspelling vir die Weskaap, mooi weer en warm oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en enkele buie word verwag oor die noordoostelike dele, teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos tot noordoos waai langs die suidkus, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidoos, maar sterk tot stormsterk langs die suidweskus. Dit is die voorspelling vir die Weskaap. Die temperature, Kaapstad 14 en 27, Vredendal 16 en 31, Riversdal 11 en 20, George 11 en 18, Woester 11 en 27, Beaufortwes 10 en 19, en Oudtshoorn 9 en 22. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar ligte reën op plekke langs die kus en die aangrensende binneland, wat van vanmiddag af gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos waai en teen vanmiddag sterk word wes van Algoa Baai. En aan die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie asook ligte reën op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 13 en 19, Makanda 10 en 16, Kraddock 7 en 19, Graaf-Reinet 6 en 17, Oos-London 15 en 18, Port St. John's 16 en 17, Mthatha 8 en 14, Kumane 8 en 15 en Konse 10 en 16. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en teen vanmiddag noordoos draai suid van Durban. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 19, Richards Bay 15 en 21, Pietermaritzburg 9 en 15 en Ladysmith 9 en 19. Nou ja, as jy nou mooi geluister het, is daar nie 'n enkele streek in die land wat daar nie 'n moontlikheid van reën is vandag nie. Want hier by ons het dit so ver baie, baie lekker gereën hier in Hartbeespoort en in Pretoria ook. En in Marinda sê, dit reën en dreën lekker in die tuine. Ja, dit reën wyd jou. As jy nou moet uitgaan, dan jy het nou 'n hoedjie op of 'n sambreel nodig en 'n reënjassie en al daai lekker goeder so op so reën Sondag. Nou gaan ons musiek luister hier by Bosbond Stereo. Billy Joel is eerst aan die beurt. Daar is Afrikaanse muziek van Billy en Natasha. Jake Hoot en Kelly Clarkson sing saam I Would Have Loved You. Daar is Elvis Blue, Jane Birkin en ook die baie mooi en baie bekende Wheels on Fire van BZN. Hier is Billy Joel hier by Bosbond Stereo op hierdie Sondagmorgen.

0: Ja, ook mooi net, Diana Ross, Touch Me in the Morning, hier by Bosveld Stereo, op die zondagmorgen, die 6 September. Ek het Bizarin se Wheels on Fire beloof, hy kom net hierna.
1: In die son weerdrinkte dag van somer, blom een merkwaardige ekosysteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera steenbacteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Kliks. Pes en feestgeld.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September een gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
0: Op hierdie zondagmorgen is jy by Bosveld Stereo, die horlosie pas by 7 uur verby onthou. Ons eerste nuusbulletin is oor 'n uur van nou af om 8 uur. Ons gaan musiek luister nou, onthou jy daar uit die 60's uit, sekerlik een van die mooiste liedjies wat ooit uit die 60's uit kom. Nina en Frederik se Little Boxes waarna ons gaan luister. Dan is daar Joshua Nadereen se Afrikaanse muziek, AJ Mkalka en hierdie wat ek nou al reeds beloof het, Wheels on Fire van BZN.

0: Ja, baie waar daai, ne? Little Boxes van Nina en Frederik en net voor Joshana de Reen se liedjie by my. Daar is 6:15 hier by Bosbal Stereo en hierdie tyd sy word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Onthou hier net na die 8:00 nuus, dis ons eerste nuusbroedien van die dag, is dit die verjaardagboodskappe. Ek het al reeds 'n paar ontvang. As jy bedoel ons met iemand geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit hier so by Bosman Stereo op 'n Sondagmorgen. Jy skryf aan wie dit is nou die verjaardagmaatjie, die boodskap en van wie dit kom. En dan WhatsApp jy dit vir ons. 064-115-2281. Doen dit sommer nou dadelijk, dan weet jy is hier. Dit is die belaaste so min of meer 6:30 waar jy tyd het om die verjaardagboodskappe hier by ons te kry in die atelier. 064-115-2281 is die WhatsApp nommer. Ons gaan muziek luister nou, net na Afrikaanse muziek van André Schwartz, Die Pad, dan die baie mooie Tokyo Nights van die Bee Gees. En dan is daar 'n vraag, dit is die titel van die liedjie. What did you do with your old 45s? Dalk ergens gepak in 'n kas of dit lê daar in die motorhuis of wat die geval ook al mag wees. Wat het jy gedoen met jou old 45s? Hier is die Over the Hillbillies.

0: Ja, dit is ook mooi daar van André Schwartz, die pad baie gehou van Tokyo Nights en ook die hele vir die jaar verhaal van Over the Hillbillies, What Did You Do With Your Old 45s? Goeie vraag, ja. Nou is daar die mooie luistering, nee, wat aan die gang is, allemaal weet waarvan ek praat. Dit kom net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou ja, hier kom hy nou, daai ene, wat jy baie mooi moet luister. Jy moet fyn luister. En as jy die antwoord gekry het, dan moet jy saamspeel. Hier kom hy.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, is eindelijk vir my makkelijk, nee. Mens het dit so baie gehoor. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Daar is steeds diepe nagese keuses. Die baie mooie Mouth Organ Boy van Vicky Leandros. En hierdie in a Turn Out the Light van One More Time.

0: Nou, daar het die 70s, daarna's all kinds of everything. Die 8 uur nuus is aan die beurt net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksie toerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Hier by Boswell Studio op hierdie Sondagmôre is die oorlosie by 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Boswell Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. BOSA stel meer as 800 plaaslike verkiesingskandidate bekend. El Niño hou 'n gevaar vir kleinskaalse boere in. En rugby, die Springbokke sevier oor die All Blacks in die derde toets. Build One South Africa stel meer as 800 kandidate aan in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Tydens die onthulling van BOSA se plaaslike regeringsverkiesingsblauwdruk in Johannesburg het die partyleier Musi Mhimani gesê effektiewe regering vereis leiers wat fokus op die bou van infrastruktuur, die versterking van instellings en die bevordering van ekonomiese groei eerder as om aanspreeklikheid te vermy. Die munisipale plan beloof betroubare dienste, sterker plaaslike ekonomieë en veiliger gemeenskappe, 'n skoon, korrupsievrye regering en verantwoordbare leierskap. Die president van die Afrika Mayebuye beweging, Floyd Chivambu, sê intussen, die party sal kandidate in meer as 4000 wyke oor al 9 provinsies in die plaaslike verkiesing op 4 November stel. Chivambu het ondersteuners toegespreek tydens die bekendstelling van die beweging se Gautengse burgemeesterskandidate en gesê Mayebuye is trots op sy vordering sedert sy stigting. Hy het die partij se mandaat van totale vryheid en gelykstelling herbevestig, terwyl hulle nou munisipaliteite reg oor Suid-Afrika wil wen. African Rainbow Minerals sê sy belegging in Surge Copper ondersteun die voortgesette ontwikkeling van die bergkoper molybdeenprojek. 'N voltooide vooruitvoerbaarheidsstudie bevestig die grootskaalse operasie met 'n eerste mineraalreserve wat 'n mynleeftyd van 28 jaar ondersteun. 'N uitvoerbaarheidsstudie word vir 2028 beplan met 'n finale beleggingsbesluit wat in 2031 geneem sal word. Die stigter van ARM, Patrice Motsepe, het die groep se verbintenis tot goeie bestuur en volhoubare groei herbevestig tydens die bekendmaking van sy finansiële jaarresultate. Die Nasionale Mynwerkersvakbond het solidariteit met die mense van Nepal uitgespreek na verwoestende kitsvloede langs die Nepal-China grens. Meer as 1200 mense is dood, terwyl ongeveer 4000 steeds vermis word met soek- en reddingsoperasies wat voortduur. Die vakbond se hoofsekretaris, Mpho Pakedi, het die internasionale gemeenskap en die Suid-Afrikaanse regering versoek om dringend humanitêre hulp te verleen. Hy sê duisende gesinne is dakloos met baie wat sonder skuilings, kos en medisyne gelaat is. Kleinboere word gewaarsku teen warmer toestande en onvoorspelbare reënval gedurende die 2026-27 somerseisoen. Die Nasionale Departement van Landbou se jongste El Niño advies voorspel onder normale reënval en hoë temperature wat risiko's vir gewasse en vee verhoog. Landboukundiges sê baie kleinboere verstaan die risiko's, maar het 'n gebrek aan water, infrastruktuur en finansiering om voor te berei. Hulle beveel wateropgaring, kompos en die aanplant van droogtebestandige gewasse aan. Daarbenewens waarskei hulle dat verminderde produksie boere se inkomste, voedselbeskikbaarheid en pryse kan beïnvloed en vra vir volgehoue belegging in klimaatsaanpassing. Dan sluit ons af met rugby. Die Springbokke het gisteraand 'n 2-1 voorsprong in die rugby's greatest rivalry reeks geneem toe hulle die All Blacks met 29-24 in 'n volgepakte FNB stadion geklop het. Met die rustuittelling op 12-11 het die All Blacks in die 57ste minuut die voortou met 17-12 geneem. Maar 3 deur Jesse Kriel het die wedstryd terug in die Bokke se guns geswaai en 'n kragtige dryfbeweging het gelei tot 'n 3 deur Malcolm Max om die tuisspan terug in die wedstryd te plaas. Die 4de en laaste toets word volgende Saterdag in Baltimore in die VSA beslis. Dit is aan die einde van hierdie 8 uur nuus, daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou net voor ons by ons verjaardagboodskappe kom, hier is die baie bekende en baie mooi Michelle van die Overlanders.

Ook myne van die Overlanders. Nou is ons by ons verjaardag, al die verjaardagmaatjies kan nou maar vergader daar om die tafel en dalk die kersies daar op die koek so lang aan die brand steek, jy moet het net nou doodblaas. Nee. Goeiemorgen, sê die heel eerste ene. Verjaardagwense aan 'n prachtige mens met 'n hart van goud. Haar naam is Sorita. Sorita, ons wens jou net vreugde, vrede en liefde toe vir vandag op jou verjaardag. Baie lief vir jou van Dani, Ronel en Asjas. Dit is baie, baie speciaal vir Sorita op hierdie sondagmorgen. Nou, die volgende ene is vir my ook baie mooi. Graag die volgende boodskap aan die beste skoolhoof van Meerhof. Meerhof School, meneer Kobus van der Merwe. Môre meneer, baie geluk met die verjaardag. Dit is hier staan geskryf, wat vandag verjaar, meneer, baie geluk met meneer se verjaardag vandag. Alles wat mooi is in die toekoms, mag meneer net geseënde jare voor en toe en geseënd word met elke dag beter kon ons nie voor gevra het nie. Baie dankie vir die geduld, liefde, leiding wat u vir ons gee. Ek hoop meneer word baie lekker bederf vandag, baie liefde van die topfase Z-klas. Dit is aan die skoolhoof van Meerhof, meneer Kobus van der Merwe wat vandag verjaar, meer lekker verjaar. Kinders en die personeel, dink aan jou. Hier is een boodskap vir Didi. Môre Didi, baie geluk moeder, mag ma geseën word in ma se nuwe lewensjaar. Ons is baie lief vir ma, baie liefde van Chris, Anel en Nella vir Didi wat vandag verjaar. Aan my man Fransman van Aswegen wat môre die 7de September verjaar en daar is sy 67ste herdenking van sy geboortedag. Baie geluk my man. En my gebed is dat die vader jou nog baie jare sal spaar, mag goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. En mag die vader jou oorvloedig seën met goeie gesondheid en al die mooie in die lewe. Alles wat mooi is, wens ek vir jou toe. Baie liefde van jou vrou, Barbara van Della Rijvel, skryf sy. François van Aswegen, wat môre 67 jaar oud is. Dan een baie speciale ene. Dit kom van Ria Roos hier in Arties. Sy sê, aan al die ouwe vandaan en ouwe thuise, versorgingseenhede, hospitale en allemaal wat nie verjaardag boodskap vanochtend ontvang nie, baie geluk wens met die verjaardag. Speciaal is dit die denke wat sê, bewaar en spaar ons van wat werkelijk omgee vir julle. Geniet die teenwoordigheid van die vader vir julle allemaal met baie liefde van Ria Roos van Harties. Ek wil nou net kyk of hier nou laaste ene hier laat aangekom het. Hier sê, môre boodskap vir Marcus Verrie, my man. Sy verjaardag vandag het kom met baie liefde van jou vrou Karen Marcus, wat vandag verjaar. En dit lyk vir my of dit die som totaal van hulle is. Almal wat vandag verjaar lekker saamluister en mag jy 'n wonderlike verjaardag hê. Hier is daai baie mooi en baie bekende ene Andrea van Albano en Romina Power.

0: 'n Afrikaanse liedjie met die titel My Ding gesing deur Ray Dillon en voor de Too Late to Say Goodbye van Steve Hofmeyr waar ons geluister het. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag Sondag die 6de September.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000. Of besoek cosave.co.za.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Kom ons kyk na die verwagte maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maksimum 16, Johannesburg 15 en Vereniging 14. En in Mpumalanga, Bombela 17, Ermelo 14, Emalatleni 16, Standerton 15 en Skukuza 20. In die Limpopo-provincie, Polokwane 18, Palabora 22, Tsanin 18, Musina 24, Lepalale 22 en Mokopane 20. In die Noordwes-provincie, Klerksdorp 20, Potchefstroom 19, Mahikeng 17, Rustenburg 19 en Vryburg 18. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom albei 19 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 19, De Aar 19, Alexanderbaai 20, Springbok en Calvinia albei 24 en Sutherland 15. In die Wes-Kaap, Kaapstad 27, Vredendal 31, Riverstal 20, George 18, Woester 27, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 22. Dan die maksimum temperature in die Oos-Kaap, Kobega 19, Makanda 16, Kraddock 19, Graaf-Reinet 17, Oos-London 18, Port St. John's 17, Umtata 14, Kumane 15 en Konse 16. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 19, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 15 en Ladysmith 19. Dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag en ons bereik daai maksimum temperature hier in die omgeving van 2:30-3 se kant vanmiddag. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk by www.weather.co.za. Hier by Bosman Stereo op hierdie Sondag môre gaan ons nou voort met die musiek en daar is baie baie groot treffer wat vir ons nou wag. Afrikaanse musiek van Sonja Harold en dan A Lonely Boy van Paul Anka, maar eers Skybird van Neil Diamond.

0: Ja, groot treffer gewees vir Paul Anka's A Lonely Boy en jy mag maar die Afrikaanse muziek van Sonja Harold waarna ons geluister het. Nou, dit is net hierna tyd vir my om te groet op hierdie Sondagmorgen.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Vlera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Ja, die oorlos is byna by 8:45 tyd vir my om te groet. Rudy van Deventer staan vanmorgen in vir Lee Prozeski op hierdie Sondag en Rudy gaan met jou wees tot by 1:00 vanmiddag. Ek gaan afsluit met muziek van Natasha Lee, Alma Foster, The Bachelors en ook Barbara Dixon. Van Willem groete tot later hierdie week en ek hoop dat jy 'n wonderlike en heerlike Sondag gaan belewe. Hier is Natasha Lee.
6: Herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Ja, die oorlos is byna by 8:45 tyd vir my om te groet. Rudy van Deventer staan vanmorgen in vir Lee Prozeski op hierdie Sondag en Rudy gaan met jou wees tot by 1:00 vanmiddag. Ek gaan afsluit met muziek van Natasha Lee, Alma Foster, The Bachelors en ook Barbara Dixon. Van Willem groete tot later hierdie week en ek hoop dat jy 'n wonderlike en heerlike Sondag gaan belewe. Hier is Natasha Lee.

0: jy bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: En so sê ek vanmôre tot ziens aan niemand anders nie as Willem Engelbrug, wat jou so heerlik geselskap gehou het. Willem, baie dankie vir die 4 ure agter die mikrofoon. Tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 9 uur nuusbulletin. In die bulletin, Julius Malema onderneem om arm inwoners se munisipale skuld af te skryf. 'N Vulkaniese uitbarsting lei tot die sluiting van Jakarta se Soekarno-Hatta internasionale lughawe. En in rugby, die Springbok vroue word oorweldig deur Nieu-Seeland se Black Ferns. Die EFF-leier Julius Malema het onderneem om munisipale skuld wat deur arm inwoners verskuldig is, af te skryf. Indien die partij in Mpumalanga die beheer oorneem. Malema het tydens die EFF'se Mpumalanga manifest bekendstelling in Emalahleni in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November gepraat. Hy het die ANC ambtenare se leierskap kritiseer. Hy sê die belofte vorm 'n deel van 'n breër veldtog om arm gemeenskappe eerste te stel en dienslewering te verbeter. Die Afrika Maya Boeye beweging het intussen gister sy herdenking gevier met die bekendstelling van sy manifest in Tembisa vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Maya Boeye se president, Floyd Shivambu, het Gauteng se burgemeesterkandidaat bekendgestel, insluitend Themba Scheme GP as Imandi vir Ekuleni, Tswane Imfuleni, Sedibeng en Midval se kandidate is ook bekend. Terwyl Johannesburg afsonderlik aangekondig sal word. Hy sê die partij se veldtog fokus op werksgeleenthede en verbeterde dienslewering. Die Mededingingskommissie het aanbeveel dat die Mededingingsterminaal met voorwaardes die Emerging Market Infrastructure Fund 2 se voorgestelde verkryging van Mainstream Renewal Power South Africa goedkeur. Die EMIF 2 ontwikkel en bedryf sonkragoplossings, terwyl Mainstream fokus op hernubare energieprojekte, insluitende sonkrag en wind. Die kommissie se transaksie sal waarskynlik nie mededinging wesentlik verminder nie. Die EMIF 2 sal egter binne 'n bepaalde tydperke transaksie moet implementeer wat voorheen benadeelde persone 'n belang gee in een van Mainstream se Suid-Afrikaanse filiale. 'n kragtige uitbarsting van Indonesië se berg Anakrakatau het noodgedwonge gelei tot die tydelike sluiting van Jakarta se Soekarno-Hatta internasionale lughawe en 3 streeksentrums. Vlugte is vroeg vandag opgeskort nadat 'n gevaarlike vulkaniese aswolk in belangrike vlugroetes ingedryf het. Meer as 209 vlugte is gekanselleer met meer as 22.000 passasiers gestrand gelaat het. Belangrike internasionale roetes na Singapore, Kuala Lumpur en Sydney word ernstig deur die kansellasies geraak. Owerhede het gesondheidswaarskuwings vir nabygeleë provinsies uitgereik en 'n 3 km lange maritieme insluitingsone rondom die vulkaan ingestel. En nou vir rugby, die Suid-Afrikaanse vroue het met 52-20 die Nieu-Seelandse Black Ferns verloor in 'n geskiedkundige toets op die FNB stadion in Johannesburg. Suid-Afrika het hard teruggeveg met Nieu-Seelandse spoed en kragtige aanvalle was deurslaggewend. Mede hoofafrigte Lorien Johannes Haupt sê die span het hulle geloofwaardige gevestig, vooral in 'n skram en voorspel. Sy sê die Springbok vroue kan moed skep uit hul vertoning terwyl hulle aanhou ontwikkel. Die wedstryd was tussen die Black Ferns se eerste toets op Suid-Afrikaanse bodem. En daarmee die einde van die nuus, bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag by Unisa se ZK Matthews Saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsintwana. Drag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigver voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. La Fentol Dankbaarheidsfeest ten bate van Cares and Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkies kos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
7: 'n Fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120.000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkelouder met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bankebuddy veldtog is reeds gestig, maar Kobi Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobi se plekkie langs Pak se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobi by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydrae tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Harties Wellness Centre. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
8: Ek is Lisette van Harties Wellness Centre and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemôre en welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. En ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe dag, heerlike, koue, winderige, maar nie te ernstige, winderige Sondag hier in Hartbeespoort nie. En bietjie mistig, maar daarom niks ernstig nie. Jy kan sien die lente is op pad, die bloeisels begin mooi oopmaak, die bome word weer groen. Maar ja, die wind van tussen gister en vandag is 'n bietjie ysige ene. Ek gaan begin hierdie nuwe uur met Exiles, Take Me Down, Arthur Lyman Group met Yellow Bird.

0: The Arthur Lyman Group met A Yellow Bird. Ek sal net voor dit Take Me Down. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 9:15. Die tyd is jou gebring deur Edna Mediese Verspreiders. Vir al jou tuissorg mediese toerigting, besoek hulle webtuiste by edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: What the World Needs Now is Love van Jackie the Shannon Ferrari net voordat met a Gypsy Girl. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pot sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
7: Stilte op die stel.
8: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
7: Aksie.
0: Dis nou 'n prettige ene. Nou het ek vir jou George Meiring met Vreemde Wêreld, Keith Whitley, Don't Close Your Eyes en Ampies, 'n rooftog. Net die bestasie met die hart van goud, saam met my, Rudy van Deventer.

0: Patricia Lewis, I Love You en Ampie met 'n Rooftog. Het ook geluister na Keith Woodley, Don't Close Your Eyes.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar

0: Patricia Loos, I love you, en Ampie met 'n rooftog. Het ook geluister na Keith Woodley, Don't Close Your Eyes.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme

0: Huis.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06090659 34. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En om hiermee af te sluit, het ek vir jou Here Supply So All Out of Love. Andries Vermeulen saam Adam Tas, onthou, en Connie Francis, Pretty Little Baby. En die son wil uitkom, maar nee, het lyk of het nog 'n koue, winderige dag gaan wees hier in Hartbeespoort.

as die son sy kop het steek. En met teergewerkte hande die grond in sy vingers breek. Ryk na die reen wat aankom, as daar donker wolke dreig.

0: Connie Francis, 'n pretty little baby wat hier afsluit. Andries Vermeulen en Adam Tas met Onthou. En daarmee het ek hierdie eerste uur wat ons saamkeer op die Sondagoggend afgesluit.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hartmark!

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet verskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: En nou begin ek hierdie nuwe uur met Dobby Gray se Loving Arms, Apple met sy Cruiser en dan maak ek hier draai in die 80s met Anna Maria Coffin, The Rhythm of Love.

0: is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
3: Dit is 10:15 hier by Bosveld Studio. Die tyd is hier gebring deur BMT College. Nou bespeel is ek vir jou Andries Vermeulen met Ware Liefde en John Ray, All Because of You.
4: Jou stukkie blou, al die ure achter my, met echo's sonder jou.

0: Hey, mooi klanke van Jordan Lane, If You Don't Mind. Jandre, voor dit, All Because of You en Andries Vermeulen met A Ware Liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera steenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kunnie de Villiers nou in die beurt vind vir jou. Net vir jou. Kenny Lee, What I Love About Your Love en Elvis Presley, The Last Farewell. Nadine met Eindeloos.

0: Nadine Eindeloos en Elvis Presley, The Last Farewell. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, jou stasie met die hart van goud. Ons speel hy ene gunsteling na die ander.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
0: En om hierdie uur mee af te sluit, Foster en Ellen, a part of me will always be in love with you. Marno van der Merwe, uit my life, en dan maak ek jy draai in die vroeë 90s met Bryan Adams. Let's make a night to remember.

0: Brian Adams, let's make a night to remember in Marno van der Merwe uit my life.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant, groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan u gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 11:00 nuusbulletin. In die bulletin, die onderwysersunie vra optrede teen minister Sefue Garube. Nkosazana Dlamini Zuma staan vir Kilembalula se lastergeding teen en in motorsport. Pierre Gasly van Alpine spring eerste weg by die Monza Grand Prix. Die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om teen die minister van basiese onderwys, Sefue Garube, op te tree oor die voortgesette opskorting van 'n nuwe handboekkatalogus vir die grondslagfase. Vakbond woordvoerder Nomisa Klebi sê 'n ondersoek van die verkrygingsproses het geen oortredings gevind nie. Die vakbond beskuldig Garube van politieke inmenging en die vertraging van 'n transformasie in die onderwysuitgewerssektor. Sy sê dit wek kommer oor administratiewe onafhanklikheid en billike mededinging. Die ANC-veteraan Nkosazana Dlamini Zuma het kennis gegee dat sy die sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastergeding teen haar gaan teenstaan. Dlamini Zuma het glo beweer geld het 'n rol gespeel tydens die ANC se interne verkiesing en Mbalula verskuldig dat hy gunslone tydens die party se 2022 Nasri-konferensie betaal het. In haar beëdigde verklaring sê Dlamini Zuma die saak teen haar kom neer op 'n misbruik van die howe. Mbalula ontken die beweringe en vra die Hooggeregshof in Johannesburg vir 'n openbare terugtrekking en verskoning. Bold One, South Africa se burgemeesterkandidaat vir Kaapstad, Roger Solomons, doen 'n beroep dat inwoners as kliënte behandel word en nie net as kiesers nie. Solomons het tydens die party se amptelike bekendstelling van die plaaslike regeringsmanifest vir 2026 in Johannesburg gesê, uitstekende dienslewering, diensgelykheid en bekwame deursigtige leierskap bly 'n prioriteit. Hy doen 'n beroep op inwoners om deel te neem aan die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November en etiese leiers te verkies wat daartoe verbind is om gemeenskappe en die stad te verbeter. 'n Nuwe politieke beweging, the Africa Culture Identity Movement of ACIM, is amptelik in Botshabelo in die Vrystaat bekendgestel. ACIM woordvoerder Tatu Kwatela sê die beweging is gestig om uitdagings van Afrika-gemeenskappe te hanteer met 'n fokus op herstel van Afrika-identiteit en kultuur. Hy sê die ACIM vol Afrikaner moet 'n groter rol in die regering speel terwyl hulle gemeenskappe bevorder. Die beweging sal ook fokus op kulturele bewaring, ekonomiese bemagtiging en die bevordering van verantwoordbare regering. In 'n motorsport, Pierre Gasly het 'n verrassende voorste wegspringplek behaal vir vandag se Italiaanse Formule 1 Grand Prix by Monza. Die Alpineer sal voor George Russell van Mercedes wegspring met McLaren se Oscar Piastri in derde plek. Charles Leclerc en Lewis Hamilton van Ferrari het vierde en vyfde gekwalifiseer. Gevolg deur Max Verstappen, Kimi Antonelli, Franco Colapinto en Lando Norris en Arvind Lindblad. Gasly se voorste wegspringplek is die eerste van sy Formule 1 loopbaan. Piastri is intussen met 3 posisie op die wegspringroser gestraf, omdat hy Liam Lawson tydens die kwalifisering belemmer het. En ten slotte, SAFM het verskoning gevra na sy uitsaai klagte kommissie bevind het dat die stasie sy uitsaai kode oortree het tydens sy onderhoud met die leier van die March and March beweging Jacinda Ngobisi Zuma. Die kommissie het beslis dat die ernstige beweringe oor immigrante, misdaad, korrupsie en nasionale veiligheid as feite aangebied is sonder bewyse of voldoende verifikasie. Die SABC het verantwoordelikheid aanvaar en is gelas om verskoning en opsomming van die bevinde uit te saai. Hy sê die uitspraak sal help om redaksionele waarborge vir hoë risiko aktuële sakebesprekings te versterk. Bly ingeskakel vir meer nuus om 1.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En soos ek weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur van hierdie vroeë sonoggmôre met Robin Beck the very first time. Janie de Toy, die echo van jou oë en dan Paul Anka som Odeo Coates. I believe there's nothing stronger than our love.

0: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: Dit is 11:15 hier by jou stasie met die hart van goud. Die tyd is jou gebring deur Kousafe Powerbolt. Die Lin 2500 liter watertank was R3199, kos nou net R2349. Skakel hulle by 012-372-0000. Ek gaan verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou op hierdie heerlike koue, winderige, nat en mistige dag hier in Bosveld Stereo. Elis Matron se The Voice, Nadia Forster se Sin Maak en Tom Jones, Funny Familiar Forgotten Feelings. Ek dink die lente is een van die mooiste seisoene, want om verander alles, het raak weer mooi buite. Die blomme, die bloeisels kom uit, die bome word weer groen, gras word weer mooi groen. Alles word mooi, maar ja, vandag voel het nie soos lente nie.

0: Meine en Jan, ek verlang na jou. Heerlike musiek hier op jou eie bodem, Suid-Afrikaanse ou goud.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
0: Noodag vir jou, Pierre de Charmoy, I fell in love with you for life. Alison Krauss, Losing You, en dan Franja du Plessis in twee geskeer. Maribel, The River Inside.

0: Rita of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: En om hierdie uur af te sluit, speel ek vir jou Anton Meiberg, dankie dat jy lief is vir my. Ons eie tune net volgt met A Reason to Believe, en dan Bobby van Jaarsveld wat hierdie uur afsluit, hierdie oggend afsluit, en plek maak vir die nuwe middag om te begin met Story Man.

0: Bobby van Jaarsveld wat hierdie uur afsluit met Storieman, ons eie Thionet Vocht, A Reason to Believe.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljant te oogsorg en meer. Wees en feesgeld.
0: En so sê ek vir jou hartelike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek het begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier met hierdie heerlike, okay, die koue, winderige, nat sonnigmiddag. The Beautiful Self, Dream a Little Dream. Bellamy Brothers, Without You en Rian Ungerer. Ek wil dankie sê.

0: rsg.co.za. Ons is ook op Facebook.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
3: Ja, een van die dae is het weer kamp na week. Ek sien uit om elk van julle daar te sien. Net so voordat my groet uit is, speel ek vir jou Rudy Klaase en Corleo Botwa se Ritme van Liefde. Amy Shark song, Keith Urban, Love Songs Ain't For Us. En dan François Jacobs, Toe Ek Jou Verloor Het.

0: François Jacob Stoek jou verloor het, Amy Shark en Keith Urban net voor dit, Love Songs Ain't For Us. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net

0: Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
1: En daarmee het vir my groet het geword op die heerlike natkoue sonnaandmiddag. Ek groet jou met die klanke van Derek Ryan, Life is a River. As het so gaan aanhou reën amper. Helene Bester, ek wou jou gesien het in Brian Adams saam Barbara Streisand, wat die uur afsluit, I finally found someone. Tot ek jy morgenoggend om 1 weer saamkuier, hoop ek het 'n heerlike sonnaand. Tot ziens.

0: So kom ons in die einde van die geselskap van Rudy van Leventer met Brian Adams en Barbra Streisand. I finally found someone. Lynn Bester was voor het. Ek wou jou gesoen het. En dan Derek Ryan, Life is a River. Dis 'n goeie middag van my af, Gilbert Bosch. Dankie weer eens aan Rudy van Deventer, wat ingestaan het vir die prosesie op die sondag. Geniet die les van jou sondag wat oor is, Rudy. Morgenoggend om 1:00 is hy weer terug achter die microfoon. Dis 'n goeie middag van my af, Gilbert Bosch. Ek en jy vir die volgende 4:00 mekaar se geselskap. Net na die breek, jou nuusbulletin wat volg om 1:00.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie en koop.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis in hierdie goeiemiddag en hier in jou nuus hoofstrekke is president Cyril Ramaphosa vereer die polisiehelde wat aan diens dood is. Die DA verwelkom die nuwe waarnemende IDAC-hoof met versigtigheid. En tennis, Zverev het deurgedring na die vierde ronde van die Amerikaanse Ope. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. Die president Cyril Ramaphosa het 12 polisiebeamptes vereer wat gedurende die afgelope boekjaar in die uitvoering van hul pligte dood is. Hy het tydens die SAPD herdenking in Pretoria gesê, die beamptes moet nie as statistieke onthou word nie, maar as familielede en kollegas. Ramaphosa sê polisieveiligheid is almal se verantwoordelikheid. Hy het gevra vir sterker gemeenskapsbetrokkenheid en die bestryding van misdaad. En hy ondersteun die SAPD se dink eers tree veilig op polisieveiligheidsaksieplan. Die DA het die aanstelling van advokaat Tutu Zelo Navarra as waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie met versigtigheid verwelkom. Glynis Breitenberg van die DA sê Navarra moet hernieude fokus, professionaliteit en dringendheid na die direktoraat bring. Sy waarskie egter dat die waarnemende rol tydelik moet bly en doen 'n beroep op 'n permanente aanstelling wat vinnig en deursigtig gedoen word. Sy sê dit is steeds die DA se standpunt dat IDAC uiteindelik deur 'n onafhanklike teenkorrupsiekommissie met groter magte vervang word. Die party het intussen onthul dat Ekurhuleni geen leefstyl audits met 'n munisipale amptenare uitgevoer het nie en sê dit sal onder die DA-regering verander. Die burgemeesterskandidaat Katutselo Raselinewani sê honderde audits sal binne die eerste 6 maande uitgevoer word, beginnende met senior amptenare en hoë risikoposisies. Raselinewani het 'n vliegblaser beskermingseenheid binne die eerste 100 dae beloof om korrupsie te teiken, finansiële bestuur te verbeter, infrastruktuur te herstel en openbare veiligheid te versterk. Die EFF in Gauteng het die provinsiese tesorie geprys vir die handhawing van 'n skoon audit vir 2025-26 boekjaar. Die party sê die resultaat weerspieël gedissiplineerde finansiële bestuur en sterker interne beheermaatreëls. Die tesorie het meer as 7 miljard rand in provinsiale inkomste ingevorder en e-tol skuldverpligtinge nagekom, terwyl noodsaaklike dienste beskerm word. Die EFF het ook 'n faktuurstelsel verwelkom wat betalings binne 10 tot 30 dae verwerk en sê dit ondersteun klein en township ondernemings. Die party het gevra vir voortgesette finansiële aanspreeklikheid reg oor die regering. Tennis, die eerste gekeerde manspeler Alexander Zverev het gister tot die laaste 16 van die Amerikaanse Ope deurgedring met die oorwinning in skoonstelle oor Chili se Alejandro Tabilo, terwyl die verdediging kampioen Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev ook steeds in die wedloop is. Die Amerikaanse het 'n knou gekry met Taylor Fritz wat deur Argentiniëse Francisco Cerundolo uitgeskakel is. In die vrouweafdeling het Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka en die verdedigende kampioen Aryna Sabalenka deurgedring. Madison Keys en Amanda Anisimova was onder die hoë profielspelers wat uitgeval het. En tenslotte, die Suid-Afrikaanse immunoloog professor Clive Gray is bekroon met die gesogte Koninklike Vereniging se Afrika-prys deur Brittanje se Koninklike Vereniging, die wêreld se oudste wetenskaplike akademie. Gray, 'n professor aan die Universiteit van Stellenbosch, is erken vir baanbrekers navorsing oor die uitwerking van HIV op moeder en 'n kindergesondheid. Sy werk fokus op HIV, blootgestelde onbesmette kinders en plasenta gesondheid. Die toekenning erken ook sy bydrae tot die bou van wetenskaplike vermoë in Afrika en die mentorskap van honderde jong navorsers. Dis nie meer die einde van die nuusbulletin om 1:00.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
7: Van

0: Boardwalk.
1: The Rolling Stones, ook goed, nee, Under the Boardwalk. Net voor het Stijn Fourie en die baie bekende spreekies. Eindelijk sy weergave daarvan. Maar ek hou daarvan. Dis was seker lekker om na te luister. Nee, maar weer eens goeiemiddag en baie welkom. En die nie ken jy so pas eerst om mekaar sy geselskap ingeval het. Baie welkom. Ek vertrou het gaan goed. Ek is saam tot soos kens voor 5. Ek het vir jou Carla Duplessis binnenkort. Dis baie mooi sint hierdie. Steeds op een vrye voet. Dit is enkele secondes voor 17 minute oor 1. Die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in 'n nuwe gemengde bessies geur.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Super oud hierdie van Dal Shannon en Runaway. Demus Roussos is altyd lekker om na hom te luister, daai ene van The Moon and I. Ons kyk binnenkort na die maksimum temperature vir die dag, net na hierdie kort handelsbreek.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysneringsopsies by Kokoriba.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir die 6de September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng en Pretoria se maksimum is 16, Johannesburg 15 en Vereniging 14 grade. Mpumalanga, Mbombela 17, Ermelo's 14, Emlagreni 16, Standerton 15 grade en Skukuza maksimum 20. Die Limpopo provinsie Polokwane is 18, Palaborwa 22, Tsenin 18, Messina 24, Lepalali is 22 grade en Mokopane 20. In die Noordwes provinsie is Klerksdorp 20 grade, Potchefstroom 19, Mahikeng 17, Rustenburg is 19 en Vryburg 18 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom beide 19 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington skuif na maksimum 24 met Kimberley en De Aar op 19. Alexanderbaai is 20, Springbok 24, Koffinia is ook 24 en Sutherland 15. In die Wes-Kaap, die Kaapstad is 27, Vredendal is 31, Riversdal 20, George 18, Woester 27 met Beaufort West maksimum 19 en Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Berga 19, Makanda 16, Kraddock is 19 grade, Graaf-Reinet is 17, Oos-London 18, Port St. John's 17, Umtata 14, Komani is 15 en Tronke 16 grade. Waarsins KwaZulu-Natal, Durban 19, Richards Bay is 21, Pietermaritzburg skuif na 15 en die Kookstuig in Ladysmith tot net 19 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur die e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012 277 1204.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
8: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Dit was die legendariese stem van Cora Marie, liefde Nereen, ook heeltemal te vroeg oorlede, nê. Monique voor dit en Treine. Ja, so gaan ek en jy die uur afrond en ek het natuurlik ook vroeër verneem, wel meeste van ons behoort in hierdie tyd nou al te weet, dat gister was daar 'n ernstige botsing geweest. Tommy Dell, die sanger, die country-ikoon in Suid-Afrika se een country-ikoon, is tans besig om aan te sterk in die hospitaal, ongelukkig Mara van den Berg, wat dit nie gemaak het nie, sy is oorlede, saam met Samantha Botha. Ja, ons harte gaan uit in die families met die verlies en Suid-Afrikaanse musiekbedryf het alweer stemme verloor. Ons gaan dan ons rond hierdie uur af, Sarah McLachlan rondom af met Angel en dan Chris Andrews, Heart to Heart en dan die groep Mixed Emotions en All My Love Will Guard You. Die een treffer na die ander, net na hierdie breek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

So kom ons in die einde van hierdie uur met Sarah McLachlan, sy Angel. Baie mooi gepas, natuurlik vir Weile Mara van den Berg en Samantha, wat gestrand in 'n motorbotsing oorlede is. Ons gebede natuurlik gaan saam met Tommy Dell op hierdie stadium, tans in die hospitaal, en sterkte aan al die families wat betrokke is in die verlies van Suid-Afrikaanse country musiek.

0: Jy het ook geluister net voor het aan Chris Andrews, Heart to Heart en Mixed Emotions, and All My Love Will Guard You. Van my af, Gilbert Bosch, goeiemiddag, baie welkom weer eens, as jy so pas ingeskakel het. Ek neer die volgende ere wat wacht van die volgende treffer, is definitief het beste van die bestes. Hy groep het daarom al baie op hulle kerfstok. Jy gaan hom verseker geniet, jy gaan hom verseker herken ook, en jy gaan die groep ook verseker herken. Want ons speel die hoofsangers muziek ook gereeld, maar eers een kort break.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feesgeld.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September een gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstijlfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
0: Ja, hulle is ook wel bekend vir die baie bekende ene Alice, hierdie is Smokey's, Mexican Gold, is 2 uur, goeiemiddag.

0: Smuggies, Mexican Gold. Ja, nee, dit laat my nogal iemand dink. Ja, weer eens alkom, goeiemorgen, gesê so pas in geskakel het. Ek moet sê, die volgende eer is weer profvoltreffers. Julle skatke is vol van hulle saamgebring, so jy wil nie misloop nie. Kijk hierop, het ek ook vir jou binnenkort, met alles is moontlik. En dan een ou bekende, en die ene vat vir my nou nogal terug in tyd. En ek is seker van ons allemaal het al so ietsie gehad. Ne? Dit is nou Donny Osmond, hy was een jong sien gewees. En die baie bekende Puppy Love. Maar eers, Anton Goosen. Die titel van hierdie snit laat my dink aan my ma se gesegde wanneer daar iets plaasgevind het. Die Kaap is weer Hollands.
1: Die Kaap.

0: Minuetten, allegretto en sy lakkie partij.
1: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Die jonge Katie Rock en alles is moontlik. En Donny Osmond, hey, hy was net, as ek mis het nie, was hy 14. Nee, ek dink hy was nog nie eers 14 jaar oud nie, toe hy hierdie opgeneem het, Papi Love. En Don Goosen en die Kaap is weer Hollands. Ja, ek en hier die volgende was sind wat op pad is. En dan is nou, kyk hierdie WhatsApp lyn net ontplof. Dit is so seker, want hier moes nou weer ek ons hier om in te skryf vir die ontplof gouwe, TV gouwe is, in tieno wat nou gedoen word. En dit is vir my nogal vreemd om te kan sê, daar is eindelijk iemand wat het verkeerd het. En dit is vir my so vreemd. Maar ja, niet te min. Wat gaan aan met die muziek? Arno Karstens, en hoe gaan dit? Dit is 2:15.

Arden Carlsens het ons daar geluister het en hoe gaan dit? Ja, hoe gaan dit met jou op hierdie sonnigmiddag? Pap nat en koud, nee? Ek glo dit is seker daar by jou ook dieselfde. Jy sien reg oor Suid-Afrika se temperatuur is maar 'n bietjie yl. Een naartjie spoort is het grys en nat. Ja, lekker koud ook. UB40 binnenkort en I Can't Help Falling in Love. Maar eers, hierdie is baie mooi, hè? So op sonnigmiddag. Die lui lekker klanke. Annie Haslam. The Angels Cry.

0: En dit was die baie bekende UB40, hulle weergawe van I Can't Help Falling In Love, maar net voordat Annie Haslam, The Angels Cry. Ek gaan binnenkort terugkeer met plaaslike muziek, maar eers 'n kort break.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: Sondag die heel dag lang is ek patriote dag by Boshout Stereo. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit lê enige tyd by 064-115-2281. Dis ekspatriote dag. Sondag by Boshout Stereo 107.5. Die hart van goud. Ek het pannekoek weer hierdie, ne? Oh ja, ek weet van iemand wat ek die uur mee begin in die Mexican Golf van Smokey, wat my so aan iemand laat denk, ek weet sy is bezig om pannekoek te maak. Waarmee hou jy jouself bezig? Doe nie ook die pannekoek op 'n reënerige dag. Ek aan die ander kant kan nie die pannekoek vulsel ding doen nie. Ek kan hom nie doen nie. Ek hou van die suiker en die kaneel, maar nie met vulsels en alle rande dinge nie. Net so. Dan sal ek vir jou baie eet. Maar hier is hierdie Spiraar Logner. Nee, wacht eers. Hierdie ene spring my nou helemaal voor. Hier is Spiraar Logner.

was Pinar Lochner daai en soveel beloftes. Nee, ja, ek moet sê, ek het nog van daai ander tart wat ek al gemaak het. Ek het nog 'n bietjie van hom oor, ek steek dit weg. So ek gaan later, gaan ek in daai yskas suurlemoen tart inklim. En sien ek hierso is asynpudding. Asynpudding en vla, tuisgemaakte vla. Ja, maar dan sê sy gaan daai maak. Dit klink lekker, dit klink baie lekker. Ons gaan met die muziek, Roan Brits, wat ons nader waar ons weer hierdie uur af rond met Kambroe, so Karoo, maar eers aan 'n bekende groep. Wel bekend vir verskeie snitte, ne? Hierdie is Aha, Crying in the Rain.

0: Roan Brits met Kambrose Karoo en Pinaar Logner net voor het gewees met soveel beloftes. Nou kom ek en sluit hierdie een af, middle of the road, rondom af met Will You Still Love Me Tomorrow? Mooi in die. Little sister, my ma was nie baie gelukkig, ek hierdie stuk altyd geluister het nie. Nooit verstaan hoekom nie, totdat ek hoor geword het, toe besef ek hoekom. Is Dear Abby in One Night of Passion. Dan het ek ook vir jou Audrey Landers en die baie bekende It Was Destiny. Die een treffer na die ander, net na hierdie breek.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Will You Still Love Me Tomorrow? Dit is Middle of the Road gewees daai, en en Little Sister was voor het met Dear Abby in One Night of Passion. Audrey Lenners, ook een baie mooie ene vandaan, he? It Was Destiny. Is weer eens goeiemiddag van my, of Gilbert de Bosch, of terre, dat goed gaan met jou by die sondag, die grijsgrauw sondag, papnat, want die FM uit sy gebied. Ja, ek is seker van meeste van Suid-Afrika so op hierdie stadium bietjie nat, nee. So weer eens welkom, ek en jy, die volgende uur op pad, en dit bly dan maar ook een mooi snit. Jy gaan hom verseker geniet, net na hierdie breek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
0: Dis 3 uur en ek en jy begin as vind 3 uur saam, en dis die Kelly Family. Because it's love.

0: Mark.
1: Jo Foster en Vrede Maak. Net voordat, ons is 'n bietjie romanties geweest saam met Eric Clapton, Wonderful Tonight. En dan môre weer dan nie. Kyk diep in my oë vanaand. Dis weer eens goeiemôre, baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Hier is 'n kunstenares of 'n sangeres wat ek jare terug geleer ken het alreeds. Nou voordat sy eintlik bekend geraak het, toe sy ingeskryf vir The Voice. Ja, sy vier al verjaarsdag vandag, nee, ek weet nie dit oor vertel. Ons al die jare in. Samantha Leonard, wat haar verjaarsdag vandag vier. Baie geluk, Samantha, maar gaan nog 1000 baie wees. Soos 1000 keuses, dis kwart oor 3.

Samantha Lennard in 1000 keuses. Ja, een van Suid-Afrika se geliefdes. Nee, en Chris Els binnekort met Spore. Dan het ek vir jou nog 'n plaaslike kunstenaar. Hy is 'n legende op sy eie. As jy nie geweet het nie, dis die broer van Junita Du Plessis. Ook heeltemal te vroeg weggeneem met die musiekbedryf uit. En dit is Engelse snit van hom. Weergawe van hom in teenoor van Seven Spanish Angels. Dis Pieter Nodier. En nou hierso is vir een, vir al die Amandas of vir die Engelse Amandas. Hier bly dit allemaal net so lekker om na te luister. Dit is Boston en Amanda. Goeiemiddag.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Krusels en spore. Net voordat die stem van Pieter Nodee sal altyd voortleef by Bosveld Studio 7 Spanish Angels. Boston voordat en daar baie bekende ene Amanda. Of Amanda, die Engelse ene en die Afrikaanse ene. Ons gaan naar die muziek. Ek sien in die volgende uur is daar snit wat alleen wacht, alreeds. Ek sien hom so raak daar so. Dit laat my altyd lach as ek die groep sien. Dit is een verskriklike baie mooi snit. Maar ek guggel elke keer as ek die snit, of as ek die groep sien. Met een goeie rede daarachter. Maar ek sal in die volgende uur vertel hoekom. Broers is aan die beurt en hulle sê sommer pak jou tas. En die nee, reg is, maak so, want my laaste uur is nie ver van nou af nie. Dan stuig ek nie weer op, so uit die rolbreed uit. Liesel Pieters ook aan die beurt met liefde in die tweede mag. Maar eers, hier is allemaal mooi na. Nick Kershaw, and wouldn't it be good, inderdaad. Dit is allemaal lekker weer vir die bed en pannekoek, nie?

0: Dis die stemme van broers en pakketas. Ja, soos ek sê, doen dit dan. Ek en jy styg op rekord in my laaste uur. So, bly geskakel daarvoor. Ons rond eers hierdie af met Jason Mraz and I Won't Give Up. Ricky Nelson se It's Light en dan Lionel Richie, die baie bekende Penny Lover. So begin ek hierdie uur afsluit, net na hierdie breek en daarna my laaste uur, soos ek sê, saam met jou. En dan moet ek oorhandig aan ander Esterhuize wat jy verder kon geselskap hou. Maar eers, ek breek en dan begin ons, ek en jy.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.

0: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5

Sommige mooie ding, hè? Jason Mraz en I Won't Give Up. Ek en jy het ook gehad van Ricky Nelson en It's Light en dan Lionel Richie's Penny Lover. Maar dit sal sê, ek het inderdaad gepraat van pannekoek, maar wat van melkkos? Natuurlik, dit is ons nou ook die regte weer vir melkkos. Maar ons is nou baie naby, hè? Amper die almal van hulle, die melktert, die melkkos en die pannekoek. Dit is allemaal so lekker, soet, as ek het so kan stel. Wel, ek doen het soet. Want ek is soet. Kom, ons gaan aan met die muziek. Ek en jy die volgende uur wat oorblij is my laaste uur, want ek sal met die korrespondeer. Vroeger vir jy gesê, pak so lang die tas, ek en jy stuig op, en ons gaan definitief na hierdie breek. Begin ek en jy die uur, weer eens, met baie bekende snit uit, baie bekende roepening. En net daarna, het ek ook vir jou baie bekende en op plaaslike bord, so blij ons skakel.

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Bayraven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree open dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retina.co.za.
7: Dis 4:00, goeiemôre weer eens van my, Gilbert Bosch. Ek vertrou dat dit goed gaan met jou by die Sondagmiddag. Ly lekker, is nie? Ons begin met Berlin, Take My Breath Away.

Ja, as ek iemand se vliegtuig kon geleen het en hierdie ene gespeel het, dan het ek gister so 'n bietjie van 'n vlug gemaak Johannesburg toe. Ek was gaan met die muziek. Sarah Tron met Oma Sarah. En dan het ek vir Geraldine, baie mooi, nou Take Me Back. Maar eers, hierdie was 'n rolprent gewees. Hierdie ene kom uit die televisiereeks uit in Tendel. Suid-Afrikaanse ene, Louis van Rensburg, Enkeling.

0: Ek gaan maar lag nou, ek nou die laaste deel toe ek nou hoor wat hy sê gery, die Morris. My pa het eenig gery en hy het nie van die kleer gehou nie, toe vat hy swemmat verf, toe verf hy om blou. Sarah Tron, hierdie met ouma Sarah. Vir een of ander rede dink ek al, is 'n baie mooi snedier, regtig. Een of ander rede dink ek altyd aan, ek het hierdie prentjie van die ouma, wat staan in deegknie, jy het die tannie gesê, het jy nie meer gesikkel nie. En dan net voor het Geraldine sê, take me back, en Louis van Rensburg, die baie bekende enkeling, hier is een mooie ene wat hier op pad is, oeh, ja kyk, hy is so gebaseer op 'n Engelse snit, wat hy ook verseker gereeld hoor, hier by Boswell Stadium. Hierdie ene in Afrikaanse weergawe, en hulle weergawe daarvan, is energie. Baby, ek mis jou. Dis 4:15, die tyd word in jou gebring moontlik gemaak, deur Hannie die Longers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

moet sê, hulle doen het goed, nee? Energie is baby, ek mis jou. Die Engelse weergawe is natuurlijk ook net so een van my groot gunstelinge. Maar hierdie is die Afrikaanse ene, en ek moet sê, dit het rechts uitgewerk vir hulle. Ek is weer binnenkort Venter met Deur die Winters. Ek denk op die stadium of ons nog helemaal deur hulle is nie. So geterloop, so praat van die winters. Ek het die weerverspilling gesien vroeger. So dit lyk vir my, jy moet nog een baiekie vir jou nader hou. Die weer gaan nie ophou nie. So morgen nog een bykie koue wat wacht vir ons, maar ek dink andere reis is hier later vertel, meer rondom daai. En dan die groep waarvan ek gepraat het vroeger in die vorige uur, wat ek gesien het in die uur wat vir sy verskyning maak, is baie mooi snit hierdie. Ek moet dit eerlijk waar sê, dit vat vir my terug in tyd en dit bring vir my mooie herinneringe. En die groep, hoekom ek gegel daar oor is, die groep was besig om toekennings te kry en toe word hulle toekennings weggevat. Nou, die twee is Fab Moen en Rob Pilatus, of Pilatus. Die is die gesigte en die dansers. Maar dit was nie hulle stemme nie. Die stemme was John Davis en Brad Howell, saam met Charles Shaw en Jody Rocco en Linda Rocco. So dit was die oorspronklikes wat eindelijk verantwoordelik was vir hierdie snit. En nou, kom ek lach is, nou wonder ek wat dink die klompie, as hulle nou die mense op hierdie tiki-tokie sien en lipsing, en hulle maak derduisende. Hierdie is Milli Vanilli waarvan ek praat, en Girl, I'm Gonna Miss You, supermooi. Hierdie ene, vir oulaas raak ek in die romanties. Nera na volg die baie bekende Roxette. Listen to your heart.

0: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Venter en Deur die Winters. En dan daai supermooi treffer van Roxette. Kyk, is maar een van daai sitte wat jy oor en oor kan luister. Jy sal nooit moeg raak vir hom nie. Listen to your heart. En dan Billy Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. Kyk, het bly mooi snit, ne? En daar is wel ten minste iemand achter daai woorde en achter daai stemme. Maar het was die daai twee waarna ons natuurlijk gekyk het mee. Maar dit bly natuurlijk een baie groot treffer. Karin Wessels, vat my na die einde van die eer, dus ook die einde van my tyd wat ek saam die kan spandeer. Ek moet julle groet en dan maak ek spasie vir andere reise vir die laat sonnigmiddag en vroeg sonnigaand wat hy verder kon geselskap hou. Dit is Karin Wessels met Begeerte en dan het ek hierdie enigie wat ons ook saamvat so toe.
1: I'm leaving it all up to you.
0: Oh goed, I'm leaving it up to you.

0: Karen Wessels, na diep kant van haar begeerte. Dale en Grace met I'm Living It Up To You. Ja, ander Israëls is reg om die geselskap te hou vir die res van hierdie sonnaandmiddag, die bietjie wat oorbly en dan die vroeë sonnaand. Van my kant af, Gabriel Bosch, kyk moenie self, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde, groete van huis tot huis. En die nie tal tans op die paai reis, wees veilig en versigtig. Paaie is wel papnat. So ek en jy dan môre aand weer 10:00 mekaar se geselskap en dan doen ons dit weer. Die een treffer na die ander. Geniet die geselskap van ander Esterhuizen. Tot môre aand om 10:00 groet ek jou met klanke van ek gaan eendag in die moeilikheid kom oor hierdie groep. Ek gaan eendag op my Afrikaanse naam van die groep gee. As ek hulle moet aankondig, is Phil Jackson en Jill. Jimmy Come Lately. Mary McGregor, Torn Between Two Lovers, ongelooflik mooi. En dan Tiffany en Chris Farren in Hearts Never Lie. Tot môre aand om 10:00, kyk vir jouself, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Davie, wat maak ek met my pensioengeld?
1: Sjoe, net voor ons met Harry en ek kom, baie dankie aan kollega Gilbert Bosch vir die afgelope 4 ure wat jy met ons tyd spandeer het. So lekker om gou by Gilbert oor te neem en te verneem hoe alles gaan. Ja, kyk hier, dit gebeur mos nou maar vinnig, een stap in en een stap uit. Maar nietemin, Gilbert, dankie vir jou 4 ure, saam met ons hier oor die lekker gedeelte van die Sondag agtermiddag. Veilig terugreis toe, lekker gaan rus en dan môre aand om 10 uur kan jy weer inskakel saam met Gilbert net hier by Bosveld Stereo. Jy moet ook nie te ver weggaan nie, want ek en jy saam nou van 5 tot vanavond om 9.
0: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer graag is af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
8: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.

Lekker enetjie daarie van Annie Schilder, Working Girl. Nou, ons, daar is nog een snit, ook met diezelfde titel, nee. Jy ken Working Girl, Working 9 to 5. Ja, dit is so, allemaal diezelfde story, so min of meer. Nietemin, een hartelike goeie middag van my kant af. Ek is André Esterhuyse, jou gasheer, hier by die Hart van Goud, by Bosveld Stereo op 107.5 FM en natuurlik ook online by bosveldstereo.co.za of op ons toepassing. So ja, geen verskoning nie, altyd maar altyd sal jy Bosveld Stereo aan jou kant hê. Hoop en glo dat het sommer baie goed gaan met jou daar buite, dat jy 'n wonderlike, pragtige en geseënde Sondag beleef het en lekker kwaliteit tyd saam met vriende of familie spandeer het op sommer maar net so bietjie lekker rustig verkeerd by jou eie huishouding. Ja wat, dit is waarvoor Sondag daar is. Bietjie te rust, ontspan, batterye te herlaai en weer reg te staan vir die komende week wat vir jou voorlê. Bosveld Stereo is hier waar jy op FM al jou gunstelinge hoor, so die een en na die ander. En ons gaan lekker luister muziek maak vanavond en ek het vir jou om 5:30 die weerberig vir môre en dan om 6 uur nooi ek jou uit, want ek gaan met Dion Steyn gesels, so 'n kort gesprek hê met hom en dis 'n telefoniese oorskakeling en hy is die man wat op jou rekenaar, as jy daar intik Wikipedia in Afrikaans, hy is die man wat al daai woorde en al daai gesprekke en al die dinge opset. Iemand het al net op sy kerfstok al meer as, gaan al vir amper 21.000 rubrieke en goed wat hy al op Wikipedia gesit het. So hy verstaan, hy weet waar dit gaan. Ja, en ek het 'n paar interessante vrae wat ek hom graag wil vra rondom dit. So ja, die gedagte is, ons gaan so een keer 'n maand gaan ek en hy gesels en 'n bietjie gepraat oor nuwe woorde, nuwe Afrikaanse toevoegings tot Wikipedia. En ek sal jou vir altyd vroegtydig waarsku daarvoor. So dit dan vanavond om 6 uur, so 'n kort gesprek met Dion Steyn, wat dan vir ons gaan vertel hoe werk die Afrikaanse weergawe van Wikipedia. En dan het ek vir jou klein bietjie later vanavond die program Het jy geweet met al sy interessanthede, maar daaroor 'n bietjie later 'n bietjie meer. Wat 'n wonderlike Sondag, reën gewys, né? As jy vroegoggend wakker word, hier in die vroegoggend ure, hoor die donder weer en daar kom dit die reën sak uit. Ja, ja, regte tyd op die regte plek het die reën gekom en nou gaan jy sien vinnig aan daai geel gras weer in groen gras verander. Jy weet mos hoe werk dit. So ja, stof maar af die grasmasjiene, sit nuwe lemme op en gooi nuwe olie in en sien daar dat jy reg is as die snyseisoen begin. Ja, en as jy nog so 'n bietjie, hoe sê die Engelse term, topsoil opgesit het, nee, so 'n bietjie bo laag grond, dan het jy vir jouself baie werk gemaak. Sterkte daarmee. Sien oral in die dorp, sien ek almal sit nou 'n bietjie grond, bo laag grond op hulle grasperke. Ja, is die regte ding om te doen nou en sien daar is jou vrugtebome gesnoei. Ja, in Augustus is ons daai tyd wat jy jou vrugtebome moet snoei en dan raal 'n bietjie meer. En ja, goed, ons maak muziek en ek wil afskop met die Afrikaanse klanke van Teens Jordaan. Hier is hy met Koue Vuur. Goeiemiddag en baie welkom.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors.

verlore uur, drink ek die nie vuur in my kop, en ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk stuk op, vreet my stuk stuk op.

0: Lekker luisterklanke so uit die jare 80's vir jou met Rick Astley en Hold Me In Your Arms en dan ook teens Jordaan met sy koue vuur. Sien Marinda het vir my nou net foto's gestuur en gewys heerlike lamsbredie, sauskleitjies en heerlike curry groente. Joh, alles lyk tog te heerlik en te lekker. Maar nou so bygesê, kyk, my vrou lief het daarom ook vir ons getrakteer gister met waterblommetjie bredie met lekker skaapvleisie. Oeh, dit was heerlik, eerlik. Ja, en lekker as dit koud is, dan kom mens, ek wil sê, dan eet mens lekkerder as wat dit warm is. Maar ja, dis hoe ek daaroor voel. Precies, 4:45 nou en die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars icebine vir slegs R159 van 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars icebine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.

0: Musiek daarvan Celine Dion en daarin getiteld My Love. Jy het ook geluister na Caroline Jones met Divorce in a Small Town en daardie drenerij vir jou afgeskop met Neil Young's Heart of Gold. Lekker luisterklanke net hier by die Hart van Goud. Dit is bykans 5:30. Ons kyk vir jou, hoe lyk jou weerbrug vir môre? Net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou weerberig vir môre en hierdie streeks weerberig word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Ons kyk nou jou weerberig vir môre, Maandag 7 September, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met twee waarskuwings. Die eerste een is 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir erge donderstorms wat kan lei tot plaaslike oorstromings en dit word verwag oor die noordelike en die oostelike helfte van die Vrystaat. Dan tweedens is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms en dit word verwag oor die suidelike dele van Gauteng, die Hoofveld van Mpumalanga, die suidelike en die sentrale dele van die Noordwesprovinsie, die noordelike dele van die Vrystaat en op plekke in die verre noordoostelike deel van die Noord-Kaap. Jou streke vir môre lyk so: Gauteng is bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 13 op tot 16, Johannesburg 10-14 en Vereniging met 11-14. In Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Mbombela 13-16, Ermelo 9-13, Emalahleni 11-16, Standerton 10-14 en 15-19 vir Skukuza. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie maar verspreid in die suide en die sentrale dele. Polokwane 12-18, Palaborwa 16-18, Zanin 12-16, Musina 16-24, Lepalale 1622 en Mokopane 1520. Die Noordwesprovinsie is bewolk, winderig en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidooste. Klersdorp 1221, Potchefstroom 1219, Mafeking 1420, Rustenburg 1319 en Vryburg met 1221. In die Vrystaat is het bewolk, winderig en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordwestelike dele. Bloemfontein 1019, Welkom 1219 en 913 vir Bethlehem. In die Noordkaap is het helder in die weste met oggendmiskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolking koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die ooste waar dit winderig sal wees. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en vanaf die middag veranderlik word. Appington 1227, Kimberley 1122, ook so vir De Aar, Alexanderbaai 1219, Springbok 1227, Lekkerdag in Kalvinia met 1128 en 824 vir Sutherland. Kom ons in die Weskaap, aanvanklik gedeeltelik bewolk oor die binneland, andersins mooi weer tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos en vanaf die middag lig en veranderlik word. Temperature vir die Weskaap, Kaapstad 15-29 en dan Vredendal, ons warmste dorp in die land môre 15 met 'n maksimum van 35 grade, lekker warm daar. Riversdal 11-29, George 11-27, Woester ook warm met 11-30, Beaufort West 11-26 en 12-27 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolking koel, maar warme plekke in die binneland. Die wind langs die kus is matig oos. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolking koel met oggendreën en 'n kans op buie en reën oor die plateaurand in die middag. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk noordoos. Gqeberha 15-23, Makanda 12-24, Graddock 10-23, Graaf-Reinet 9-23, Oos-London 16-21, Port St. John's 12-20, Mthatha 10-20, Kumani 9-21 en Konke 12-23. Dan laastens KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles in die suidooste. Die wind langs die kus is lig tot matig suidoos noord van Durban, elders is dit lig tot matig noordoos wat in die middag tamelik sterk word. Durban 16-20. Richards Bay ook 16-20, Pietermaritzburg 10-18 en laastens Ladysmith is 11-15. Dit is hoe jou weerberig lyk vir môre, maandag die 7de September, soos anders uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeks weervoorspelling vir môre is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Ja, lekker om na hulle musiek te luister, die Sandpipers, Guantanamera. Ja, maak nie saak hoe jy hom uitspreek, Guantanamera, lekker enigie daarie. Johan Stemmet, ja, meneer Noot van Noot homself, wat ook baie, baie gesing het, en sy weergawe van Bianca, prachtige een daarie ook. Toe het ons gekom tot by, bykans 5:45, ek herinner jou net weer daaraan, dat ek om 6:00 in die program ons omgeving gaan gesels met Dion Steyn, die man wat Afrikaanse woorde op Wikipedia sit, Afrikaanse rubrieke maak en skryf en opsit. Ja, jy soek iets vir 'n skooltaak vir jou kind, jy soek het in Afrikaans en sien daar, dis daar, hoe dit daar gekom. Hier gaan ek vanavond met Dion Steyn gesels, hy gaan ons al die agtergrondinligting vertel. Ja, mens dink nie altyd wat agter die skerms gebeur nie, en hoe dit gebeur, en wanneer en waar en wat nie. So ja, hy gaan vir ons 'n bietjie meer daar rondom vertel, so dit dan tussen so 6:00 tot so 5:45 toe gaan ons met hom gesels.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Ja, Skeeter Davis met End of the World. Nee, daarom nou die heel te mal nie oor. Vicky Dupree met Tot ziens af wiedersehen. Ja, die twee klink so asof al iets gaan gebeur, nee. Nee, daarom nie. En dan voor dit, die drenerij afgeskop met Robbie Wessels en Iets Bekends. So het ons aan die einde van hierdie uur se muziek gekom, onthou om net na 6 dan in te skakel vir die program met jy ons omgewing en ek gesels met Dion Steyn wat vir ons al daar die Afrikaanse rubrieke en woorde opsit in Wikipedia.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die Piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.

0: Ja, en so groet is jou met musiek uit die jare 80's uit hier by Bosveld Stereo. Weer eens 'n hartlike goeienaand. Baie welkom saam met my, Andre Esterhuyse. Ek en jou tot vanaand 9:00 in mekaar se geselskap. Lekker om hier te wees, lekker om vir jou mooi musiek te bring en lekker om weer vanaand 'n gasspreker te hê in die program Ons Omgewing. En ons gaan vanaand gesels met Dion Steyn. Nou, dit gaan 'n telefoniese onderhoud wees. Dion, goeienaand, is jy daar?
1: Goeienaand, André, ja, goeienaand en luisteraar, jy het 'n ijskoue Kreeusdorp.
0: Is jy in Kreeusdorp? Ja, nee, kyk, ons het gevoel daar is 'n groot verandering in die weer. Dit is sommer nat, heerlik gereën hier in Hartjies. Ek weet nie, daar by julle ook bietjie neergesak gisteraand?
1: Ja, ek geval, bietjie uitreën, bietjie hal gehad, alles, mis, ons het alles.
0: Ja, nee, maar dit is mos, hoe sê hulle, Suid-Afrika's bekend daarvoor. Nee, maar dis reg. Dion, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Is lekker, is die eerste keer wat ek en jy bietjie gesels en ek sien ongelooflik daarna uit en ek hoop en glo en ek seker van ons gaan dit 'n maandelikse instelling maak om bietjie jou nader te trek en bietjie met jou te gesels. Nou ja, ek het al vir die luisteraars gesê, jy is die meneer of die persoon agter Wikipedia en al die Afrikaanse rubrieke wat ons het. Dion, vertel vir die luisteraars, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wat doen jy? En wie is die mens, Dion Meyer?
1: Andere, ja, Dion Steyn.
0: Steyn, askies. Verskoning.
1: Ek verstaan, ek is om my man te
0: luisteren. Ja, hy is die skrywer. Oh, aarde, nee, Dion Steyn. Jammer daarover.
1: Andere, ek is 'n oud telkom tegnoloog.
0: Ja.
1: En in my tyd, toe onderopgeleide tegnoloog telkom, dit was vetjag opleiding, en elke jaar was die notaboek in Afrikaans.
0: Ja.
1: Dit was opgeleid in Afrikaans. Elektrisiteit, telecommunikatie, satellietcommunikatie, microgolwe, wiskunde, wetenskap, alle goedheid is ons gestudeer in Afrikaans.
0: Ja.
1: So ek het al die Afrikaanse termen gekend.
0: Goed.
1: En toevallig, een dag, hierso, het ek gesit, is 17 jaar terug,
0: ja.
1: Toe ontdek ek die Afrikaans Wikipedia en blaai ek hier rond en kom toe achter, maar is nie werkelijk baie technische artikels nie.
0: Ja.
1: En dit het my belangstelling geprikkel. Nou, vir my op die stadium was dit baie groot uitdaging gewees, een groot geleentheid. Ek sien baie liefde televisie kyk nie, en dat is veel nonsens, en ek het artikel verstand.
0: Ja.
1: En toe ek begin krap en begin skryf, en
0: ja,
1: toe ek mag gegroei.
0: En jy, was jy een van die eerstes wat Afrikaanse rubrieke op Wikipedia gesit het?
1: Nee, ek was nie die eerste nie. Kom ons kyk na die begin. Afrikaanse Wikipedia is gestig op 16 November 2001.
0: Ja.
1: Op daardie stadium was dit die 11de gestigte Wikipedia in die wereld. Maar ons het nie so groot gegroei soos die Engels, die Duitse, die Nederlandse en die groot Europese taal in Wikipedia. Ek het in 2009 het ek werkelijk betrokken geraak, ek het ontdek het en geregistreer is.
0: Ja.
1: Ek is, ek noem die derde geslag gebruiker, wat betrokken is op Wikipedia.
0: Goed.
1: En die standaard van Wikipedia het ontzettend gegroei, en die volume het ontzettend gegroei.
0: Ja.
1: Het mens kyk, in 2018 het ons maar die 50.000 artikels beweeg. Ons trek nou hulle amper 131.000.
0: Sjoe, dit is baie.
1: Ja, behalwe die aantal artikels, die kwaliteit en die diepte van die artikels neem het eenvoudig toe, ons kryk meer langere artikels met baie meer bronne, en die kwaliteit word baie verbeter,
0: ja.
1: En ons werk harde aan.
0: Dion, net so vir die interessantheid, as mens, kyk, enige ou, of dit sit nie in enige ou se broek om sommer net besluit, ek skryf nou iets vir Wikipedia nie, jy moet daarom iets weet van die onderwerp eerstens af, en ek glo en vertrou dat jy baie inligting het, en jy moet doodseker wees van jou inligting wat op die internet beland, want as jy nou 'n foutjie maak, of iets is nie reg nie, dan gaan daai foutjie nou voortgaan na kinders se take, en temas wat hulle moet doen, en op die einde van die dag gaan hulle sê, maar sjoe, Wikipedia het dit gesê, en dan was dit nou nie heeltemal korrek nie. Is dit so?
1: Ja, absoluut. Ek het bevoorraad, ek sê, ons met die stadium een span van 10, wat ons in administrateurs het gebruik is, moet goed meer recht, het normale, maar ons kan artikels krap vir ander naamveranderinge doen, en sikke type van dinge.
0: Ja.
1: Maar, al die mense is specialist op sy eie gebied.
0: Ja.
1: Ek is een saaklik elektrisiteit en elektronika, en ek wil baie van ruimtepie en die type van dinge.
0: Ja.
1: Ons het met 'n dokter hierso, wat hy het sy doktoraat wat in die toekomstvisie geskiedenis en hy is al absolute kenner en kundige oor kunsmatige intelligentie.
0: Ja.
1: Om die waarheid te sê, hy het al reeds 155 artikels op geskryf oor al die groot taalmodelle en al die aanverwante dinge oor kunsmatige intelligentie.
0: Ja.
1: En vir die luisteraars wat daar 'n bietjie gaan blaai, daar is ongelooflike leestof net daaroor. Ons sit byvoorbeeld met professor Brand van Wyk, die bekende plantkundige.
0: Ja.
1: Ek het net 3 jaar terug gedaal, sê ek met Dion, ek het afgetree, ek sit met 60,000 voeties, dis my lewe se werk.
0: Sjoe.
1: En ek het vir julle skenk.
0: 60,000 voeties.
1: Ja.
0: beland hierdie voeties dan nou, of gaan dit op 'n manier onder plantkundige rubrieke dan daardie voeties daar beland, of moet jy iewers gaan sit en besluit, goed, ek moet kies?
1: Ja, hoe die staal verwerkt is, Wikipedia, as jylle dit ken, is die tekstgedeelte, maar Wikipedia bestaan nou eindelijk die 9 schriftgesprekke.
0: Ja.
1: Daar is ongeaard, bijvoorbeeld Wikicommons. Wikicommons is een gedeelte van Wikipedia waar die foto, video's, beelde en grafiese materiaal kan laai.
0: Ja.
1: En dit is wat professor van Wyk tans bezig is om sy 40,000 foto's te laai. Nou, hy het al klaar 25,000 foto's gelaai,
0: ja.
1: Na 3 jaar, en het gaan sitte nog 3 jaar wat in die rest te laai.
0: Sure.
1: So dit is een proces wat elke dag groei.
0: Ja.
1: Ons het ook een wiki woordeboek, ons het wiki news, wiki source, wiki books, wiki quote, wiki species, en wiki meta, dit is wat die beheer, maar die normale mens, ek en jy ken maar Wikipedia uit die aardkundige, want dit is die net bekendste en so aan.
0: Ja.
1: Maar ja, die sisterplekke daar, en dan Wikicommons, het laatste keer, het ietsjes 137 miljoen, voortjes deel is wat die publieke domein leid. Na ander woorde, skoolkinders, studenten, ouders kan nie goed gaan aflaai,
0: ja.
1: Is verniet, loof nie te betaal, die uit die copyright dinge nie, dit is daarom gebruik te word. Dan krijg ek my 147 miljoen voortjes deel is in die Wikicommons.
0: So, jy noem groot getalle en groot hoeveel. Ek wil amper sê, as mens iets soek en jy kry dit nie, dan bestaan dit amper nie. Want as jy kyk na die groot getalle, daar is so baie.
1: Ja, dit is ongelooflik. Nou, dit bring ons terug na toe Jimmy Wales in 2001 Wikipedia gestel het. Wat was sy visie?
0: Ja.
1: Hy het gesê, kom ons stel een wereld voor waar elke persoon toegang het maar die som van alle kennis in sy eie taal.
0: Ja.
1: Ek herhaal, die som van alle kennis in sy eie taal.
0: Ja.
1: Wat is die som van alle kennis? Dit letterlik alles onder die som.
0: Ja, ja.
1: Antwoord daarvoor. Dit is sy visie. En ja, stil dat die Wikipedia gegroei, ongelooflik, baie bekend geraak, baie argumente oor die braakleefstiere ontland,
0: ja.
1: Hoe vertrouwbaar is het, kinder mens het getrouw. Maar ek kan sê met tyd, is Wikipedia homself bewys, mense gebruik het meer en meer.
0: Ja.
1: En self onder die Afrikaanse taalkundige, dat is nog steeds argumente tegen en vir. Maar mense soos professor Gerrit van Huyten bekende, het nou hierdag weer op die radio sê, ons is by die stadium in Wikipedia wat terug word. Dit is daar, dit is maar 1.2 online Afrikaanse Wikipedia wat er weet, die andere is weet van Marula Media.
0: Ja, ja.
1: Al wat er weet mense, is nie alternatieve nie. Help hulle staan hulle by en gebruik het. Dit is waarvoor dat daar is.
0: Ja, ja. Dion, ek wil vraag vir jou vraag, skep jylle nuwe rubrieke van niets af, of kyk jylle soms na rubrieke wat in Engels beskikbaar is en dan vertaal jylle?
1: André, ja, dit is een interessante ding. Toe ek begin het, ek baie gefokus op die Afrikaanse visse, planten en die type van goed, en ek het plaaslike boeken gebruik. Die Fish Book Coast of Fish in Africa van Philip, die van Adonis, dan nog een dokter wat geskryf oor vaarwater tussen Afrika, Sassel Kloonboeken, en ons het al die artikels geskep daaruit, maar uiteindelik word het op. Nou, as jy gaan kyk in een boekrak of een boekwinkel,
0: ja.
1: Wat die bronne is daar in Afrikaans? Daar is nie baie nie.
0: Ja.
1: Volkies, slange, bome, blommetjes, en dis dit. As jy gaan kyk, of veranderd te soek in Afrikaans, is goed soos elektronika, transistor, die
0: ja.
1: Hoorde, oscillator, die hoordebrug. Daar is geen last
0: ja.
1: In boeken, beskikbaar nie. En ek bijvoorbeeld ken nie in my eie dorp na die bibliotheek toe gaan, het net gevaarlik om uit te kom. Ek was jare daar, ek weet nie hoe dit al lyk nie. So, theoretisch kan ek na die universiteit van Johannesburg toe gaan, want ek daar ook te leen, daar is om gaan boeken leen.
0: Ja.
1: Maar dit is 30-40 kilo's my huis af. So, ek kan dit ook nie doen nie.
0: Ja.
1: So, jy alternatief is, jy gaan oor na die Engels en vertaal hulle,
0: ja.
1: Hulle is al wat meer, dit wat het 18 keer geproef lees. Jy bring al die bronne saam, al die foto's, en die lekker ding is hulle verander weet jy daarvan en jy kan het bybring
0: ja.
1: En bywerk en so aan.
0: Moet jy hulle toestemming kry by die, sê maar, die hoofdorganisatie om te mag vertaal?
1: Nee. As jy eers geregistreer is as 'n gebruiker, dan antwoord jy kom vra wat jy seker dinge erken en toestemming gee en so aan en sê ja, ek verstaan wat ek doen.
0: Ja.
1: Wat ek net moet doen is dat ek dit oorbring uit Engels Wikipedia, dan moet ek net onderaan sit hier die vertaal uit Engels Wikipedia.
0: Ja,
1: dat die mense maar net weet as hulle wil gaan die oorspronklike bron sit.
0: Sjoe. Hoeveel artikels het jy al geskep, Dion?
1: Ek trek nou net verby die 20,400 na 17,5 jaar iets al getrokke.
0: So is jy al so lang betrokke daarby?
1: Ja, van 92 af.
0: Ja?
1: Achtwillige die 29 is 2009.
0: 2009, ja.
1: Ja.
0: 20,400 al artikels wat jy al geskep het en opgesit het. So, dit is ongelooflik. Staan jou naam daaronder?
1: Ja, dit is dan van Wikipedia wat ons taalkundig is verskriklik mee sik om te aanvaar.
0: Ja.
1: As jy skryf, jy registreer as 'n gebruiker, jy kan 'n gebruikersname, jy anoniem wil bly, ek het byvoorbeeld gebruiker Usha, jy skep jou artikel en hy word, as jy nou laai, hy word geskep en is beskikbaar. Maar voor die artikel kan jy auteur is name glad, jy sien nie voor nie.
0: Ja.
1: Dit is daar so dat gebruik vir die gemeenskap, dat net as jy in die geskiedenis van die blad, dan staan dit wie dit geskep het, as een navraag is. Andere die wonderlijke ding van Wikipedia is, elke transactie wat jy doen,
0: ja.
1: En wat ek bedoel met transactie, is jy artikel skep, of een spelfout wegmaak, of een nieuwe sin bysie, daar is een nieuwe nieuws oor, of iets wat gebeur het, dan kom ek by artikel in gelaai, en die artikel word opdateer, maar die actie wat jy gedoen het, gaan in die login van die artikel, elke actie wat geneem het, door enige gebruiker leen en log, van dag 1 af, ja, kan jy redelijk terugneem tot 16 november, 2001 en sê wie wat gedoen het, is jy tyd het geslaan. En dit is die wonderlijke ding van Wikipedia. En te samen daarmee, is daar ook besoeken. Hoeveel keer word een blad besoek, dagelijks. En jy kan geregister trek en so aan. En dit is een van ons grootste instrumente wat ons gebruik om te kyk hoeveel aandag ons trek, hoe suksesvol ons is, en die type van
0: dinge. Ja.
1: En hier is die statistiek kom van 2001 af. Dit is ongelooflik.
0: Sure. En dan allemaal wat deelneem daaraan om artikels of rubrieke te skryf, allemaal is net vrywilligers.
1: Absoluut vrywilligers vir die liefde van die saak en voor het bestaan van die taal.
0: Ach, maar dit is wonderlike werk wat julle doen. Ek hou daarvan om in my moedertaal een ding te soek, want dan verstaan ek om, ek verstaan dit, sê maar ek soek iets oor een stoomlokomotief en is in Afrikaans. Dit maak vir my baie meer sin as wat jy oor CSO of Engelse termen gebruik, wat jy nie altyd verstaan nie.
1: Absoluut. Andere, ek kan vir jou sê, die Afrikaanse Wikipedia is op hierdie stadium die grootste gebruiker van technische Afrikaans in die land. En as die boeken nie, daar word die boeken gedrukt nie.
0: Ja.
1: Encyclopedia is een wereldspectrum, die staat een by my, wat ek gebruik sy nou en dan, is in 1980 gedrukt, die Afrikaanse kinder
0: Encyclopedia
1: is in 1983 gedrukt.
0: Ja.
1: Die stelle is al oor die 40 jaar uit.
0: Ja.
1: Hulle is totaal op sy...
0: Dinge het al verander.
1: Dinge wat, net wat het flora. Van 40 jaar terug, skielik die DNS-toetsing, en ons ken die DNA in Engels, begin het, en toe begin blomme toetsen, het die hele flora taxonomie verander. Dit voorbeeld, al die acacia-species, wat op daar stadium in Afrika geïdentificeerd was, as acacia, is geskuif van die Australiese acacia, en ons acacia-species leen in Sierra en Venetelia. En daar is een horde beskrywing, landtuk geskuif van genus, na genus toe, en van genus het geskuif van familie na familie, en oornacht is al die boeken op lied geweest.
0: Sure. Nee, maar Dion, so baie duisend dankies, julle doen wonderlike en fantastiese werk. Ongelukkig, die tyd het ons ingehaal, sal amper 16 minute oor 6. Ek dink ons moet hom volgende keer, moet ons hom nou maar rek, laat ons bykie langer kan gesels, want dis my baie interessant. Maar ons gaan binnenkort weer met jou gesels en jou weer nader trek, Dion, en soos ek gesê het, uit my hart het dit, en ek glo uit allemaal wat Afrikaans is in moedertaal, wat hoor wat ek vanavond sê en wat jy sê, Baie dankie vir dit wat julle doen. Die feit dat jy die internet kan gebruik en in jou eie taal Afrikaans al daardie interessante en wonderlike rubrieke kan kry en ons weet jy sit dalk daar agter.
1: Ja, ons is span Andre, jy weet wat daar, ek wil net oor die groot dek iets om te praat. Maar ek net 'n laaste opmerking maak.
0: Ja, verseker.
1: Om 12 uur het ons 'n nuwe voorbeeld artikel vir die volgende week. En vanaand om 12 uur is 'n nuwe voorbeeld artikel. En ek kan nou vir jou sê, die titel is Joseph Mengele. Dit is nou daai natie of vervier wat so duisende mense doodgemaak
0: het
1: in die Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En die artikel gaan oor hom. Die artikel is, hy is 53,000 grepe groot. Daar is hele klompe leeswerk, maar
0: ja.
1: Dit is baie statistieke en baie bronne. en toen is het hoe accuraat en ons is en betrokken is. En een wijnspraak is in die artikel met aanverwante dinge. Net voor die record uit die 116.20 ronde is gebruik om die artikel te skep.
2: Ja.
1: Dus hier is jou idee van waarop staan. Sure.
2: En ons hoor dit nou nog voor het vandaag 12 uur vrygestel word.
1: Ja,
2: wonderlik. Nee, ons is bevoorreg om dit te hoor. Baie dankie daarvoor. Maar Dion, ons gaan binnenkort weer gesels en ek kan nie wag. Ek wil sê ons moet dit amper elke tweede week doen, want dit klink vir my baie interessant hoor. Maar weer eens alle sterkte en mag dit net goed gaan met julle en ons sien uit na al daardie nuwe rubrieke op Wikipedia in Afrikaans. Dankie.
1: Dankie luisteraar.
2: Dit is 'n groot plesier. Dit dan vir die stem van Dion Stein en ons het sommer nou baie lekker gesels en was nou vir my regtig interessant en ek moet vir jou sê, ek dink daar is nog 'n paar vrae wat ek hom kan vra. Maar ja, die man doen goeie werk, hulle doen wonderlike werk vir ons in Afrikaans, sit al daardie Afrikaanse rubrieke op Wikipedia. So as jy nou weer Afrikaans Wikipedia gebruik, dan weet jy, jy het nou die stem gehoor agter Dion Stein. 18 minute oor 6 nou en die tyd aan ons gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
3: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.

0: Sjoe, wat 'n pragtige snit daarvan. Crosby, Stills, Nash & Young, This Old House. Sjoe, dit was wonderlik. Lekker om daarna te luister. Nog voor dit dan ook Jennifer Zamudio met Nog Altyd Jy. Net hier by die Hart van Goud, hier waar jy al jou gunstelinge hoor, saam met my, André Esterhuizen. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Fun.

0: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag. Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Die musiek daar van Tony Christie met Moon Over Napoli. En ek het die drie in rij afgeskop met Freddie Mercury en Montserrat Cabella met Barcelona. En dan daar die wonderlijke, prachtige Afrikaanse weergave van A Dance Me to the End of Love van Koos van der Merwe, wat hy vir ons sing, Dans my na die liefde toe. Ek hoop jy daar een saam met my baie, baie geniet. Die tyd het aangestap, 7:15, en onthou later vanavond, tussen 7:30 en 8:00, die program het jy geweet.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Ek is so bly dat jy die musiek net so baie geniet. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom en sê dis mooi, dis wonderlik, dis fantasties. Ek is so bly. As jy bly is, dan maak het my bly. 064-115-2281 as jy ook wil saamgesels. Die stem daarvan Joe Cocker met Don't You Love Me Anymore en voor het Willie Birkenstock sê Sunshine is a Smile net hier by Bosveld Stereo. So het ons weer eens aan die einde van die uur so lekker luister muziek gekom. Onthou die volgende uur gaan ons lekker muziek maak so vir 12:30 en dan is het tyd vir die program Het Jy Geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinter nuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonpa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op

En ons skop die hierse musiek af met daardie wonderlike klanke daar van die groep Boys to Men met I Can Love You Like That. 'N Hartlike goeienaand weer eens van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. En is my tog te lekker om te hoor hoe jy al die musiek geniet die heel dag lank. En ja, dat almal saam kuier, saam luister en of jy nou in die kombuis of in die kamer en waar jy ook al is in jou voorhuis, oral speel op ons wel stereo. Nee, kyk, ek weet, ek ken mense wat dit so doen. Een radio en dan is daar klomp drade aangeleg met 'n luidspreker in elke vertrek. Ja, dit is hoe dit hoort. En hier gaan ons lekker muziek maak en ons gaan nou vir jou bietjie nader skuif na die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Ons kyk vir jou daar na die drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja, jy kan lekker saamspeel in die program en dan toets ons jou kennis. En ons gaan kyk na die bekendis wat op die dag gebore is, paar interessante gebeure in die geskiedenis. En dan gaan ons bietjie gesels oor daai groot reuse ramp. Ja, die einde van die dinosourusse. Wat het gebeur dat ons vandag nie meer dinosourusse het nie? Ja, dit dan 'n klein bietjie later vanaand. Maar toe dan maak ons lekker luister musiek en ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Karen Hougaard. Hier is hy met Hier in my droom.

0: Altyd so lekker om na haar musiek te luister en dit was Sarah Brightman met A White Shade of Pale en voor dit ook Charlie Rich met The Most Beautiful Girl en Karen Hougaard met Hier in My Droom. Precies 7:15 nou, die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Ja, hierdie man kan maar vir jou lekker sing hoor. Dit is Rikus Nel en sy weergawe van I Recall a Gypsy Woman. So het ons gekom baie, baie nader aan 7:30 en ek en jy nou saam net hierna in die program het jy geweet met al sy interessanthede.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, metselafslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Metselafslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak metselafslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Vlera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huis. Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: En daarom dan presies 7:30 op 'n Sondag aand. Baie baie welkom hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is Andre Esterhuizen, jou gasheer, en welkom by die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Ons kop die program af met die drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja, ons gaan jou breingolwe toets en op hierdie stadium nog steeds nog nie kompetisie nie, daar is ook niks op die spel voor nie, net so vir die lekkerte nog, maar ons werk daaraan hoor. Goed, en vanaand se drie vragies handel oor vliegtuie of vliegtuigname. Jy sal nou sien. Goed, ek vra vir jou die drie vragies en dan moet jy hulle vir my antwoord. Nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord en dan sit jy jou naam by en van waar af jy ook jou boodskap instuur en dan stuur jy dit vir ons na die WhatsApp lyn nommer by 064-115-2281 en dan so 10 voor 8 gaan ons kyk na die antwoorde. Onthou net, ons kyk nie na antwoorde wat inkom nadat ek of antwoorde wat ingestuur is nadat ek die korrekte antwoorde gegee het nie. Anders is dit so 'n bietjie onregverdig teenoor die res. Kom, ons kyk of jy dit kan kry vanaand sonder om te Google. As jy reg, as jy gereed, hier gaan ons. Vraag 1. Ek wil by jou weet, wat was die naam van die spesiaal geboude enkelmotorige vliegtuig wat Charles Lindbergh gebruik het om sy historiese alleenvlug oor die Atlantiese Oseaan te voltooi? Wat was die naam van die spesiaal geboude enkelmotorige vliegtuig wat Charles Lindbergh gebruik het om sy historiese alleenvlug oor die Atlantiese Oseaan mee te voltooi? Vraag 2. Wat is die naam van die Tweede Wêreldoorlog bomwerper wat die eerste atoombom op Hiroshima gegooi het? Wat was die naam van die Tweede Wêreldoorlog bomwerper wat die eerste atoombom op Hiroshima gegooi het? En dan die derde enetjie, watter supersoniese vliegtuig wat gesamentlik deur Engeland en Frankryk gebou was, het sy laaste kommersiële passasiersvlug in Oktober 2003 gemaak? Watter supersoniese vliegtuig wat gesamentlik deur Engeland en Frankryk gebou was, het sy laaste kommersiële passasiersvlug in Oktober 2003 gemaak? Goed, dit is die drie vraagies vir vanaand, 064-115-2281. En soos ouder gewoonte, kom ek herhaal gou-gou weer vir jou, en dan kyk ons na die antwoorde, so hier by 10 voor 8. Nummer 1, wat was die naam van die spesiaal gebouwde, enkelmotorige vliegtuig, wat Charles Lindbergh gebruik het om sy historiese alleenvlug oor die Atlantiese Oseaan mee te voltooi? Sjoe, daar kom die eerste antwoorde al in. Baie dankie. Nummer 2, wat is die naam van die Tweede Wêreldoorlog bomwerper wat die eerste atoombom op Hiroshima gegooi het? En die derde een, watter supersoniese vliegtuig wat gesamentlik deur Engeland en Frankryk gebou was, het sy laaste kommersiële passasiersvlug in Oktober 2003 gemaak? Goed, kom ons kyk na ons datum vandag, die 6de September, paar interessante bekende persone wat op die dag gebore is. In die jaar 1766 gebore is John Dalton, die Engelse fysikus, wat die atoomteorie van materie gehelp ontwerp het. Kyk, daar het hulle nog nie alles geweet nie, en hy het gesê, alles bestaan uit klein atoomdeeltjies. Goed, en dan in 1852 gebore Skalk Willem Burger, Suid-Afrikaanse militêre leier, prokureur en staatsman. Hy het ingestaan as die waarnemende president van die Suid-Afrikaanse Republiek vanaf 1900 tot by 1902, dit terwyl Paul Kreer in die buiteland was. In 1888 gebore is Joseph Kennedy, diplomaat en die vader van, ek gaan nou maar sê, JFK, RFK en Teddy, gebore in Boston in Massachusetts. Ja, papa, ou papa Kennedy. Goed, en dan in 1917 gebore Philip von Boeselager, die Duitse weermagofficier, en hy het probeer om vir Adolf Hitler te skiet in 'n sluipmoord. Dan in 1919 gebore is John Mitchum, Amerikaanse akteur, wat te sien was in Dirty Harry, Paint Your Wagon, Riverboat en ook The Enforcer. 1921 gebore, Norman Joseph Woodland van New Jersey, hy is uitvinder en hy het iets uitgevind of ontwerp of uitgedink wat vandag toe nog oral oor wêreldwyd gebruik word. En dit is die streepieskode of die barcode. Ja, al klomp streepies sê vir jou baie dinge. Goed, dan in 1925 gebore Jimmy Reed van Mississippi, die blues sanger. En dan in 1942 gebore Dave Bargeron, hy's 'n rocker, lid van die groep Blood, Sweat and Tears, gebore daar in New York. 1943 gebore is George Roger Waters van Cambridge in Engeland, rock, basgitaar en sanger, lid van die groep Pink Floyd. Hy was ook die stigterslid en liedjeskrywer en ook die leier van die groep. Onthou jy nog daai groot een van hulle, Breaking the Wall? Goed, dan in 1947 gebore is Jane Curtin, dis die Amerikaanse komediant, wat sien was in TV-reeks Saturday Night Live en Kate and Ellie. Dan in 1948 gebore is Charles Clyde Smith, en hy is die gitaarspeler, lid van die groep Cool and the Gang. 1954, John Erickson, en hy was is van Amerika die heel eerste persoon wat die Engelse kanaal 3 keer heen en weer geswem het. Dan in 1960 gebore is Michael Winslow, die akteur, komediant, wat te sien was in die rolprent reeks Police Academy. 1961, Paul Waktar van Oslo in Noorwe, rockgitaarspeler en sanger, lid van die groep AHA. 1972 gebore Dylan Bruno, Amerikaanse akteur wat te sien was in daai TV-reeks Numbers. Interessant een daarie. 1974 Nina Persson, die Sweedse muzikant wat lid is van die groep The Cardigans. En die laaste enetjie op die lys, 1985, Jean-Ray Creer, gebore in Kaapstad, baie bekende global rugby speler. Wonder wat het daar verkeerd gegaan. Goed, maar maak die saak nie. Kom, ons maak bykie muziek en ek het vir jou muziek nader getrek van die Cardigans en hier is hulle met die groot treffer, Love Fool.

0: Lekker luisterklanke van die Cardigans met Love Fool, een van hulle groot treffers. Ek het hom vir jou gespeel, want een van hulle lede, Nina Persson, die Sweedse muzikant, op hierdie dag gebore 1974. Welkom terug by die program, het jy geweet, kom ons kyk vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat op die dag plaasgevind het. Op 6 September 1522 vaar Magellaanse vloot met die Victoria weer Spanje binne na hulle heel eerste vaart om die aarde. Sjoe, 1522, dan kan jy maar uitwerk, hele klompie 100 jaar gelede. Dan op hierdie dag in die jaar 1666, die groot vuur in Londen word na 4 dae geblus en 'n groot deel van die stad was heeltemal verwoes. In 1819 Thomas Blanchard patenteer die draaibank, ja, die hout draaibank waarop jy hout kan rond mee maak om tafelpote en alles wat rond is mee te kan maak. Dan in 1839 was daar weer 'n groot brand in New York hierdie keer. Sjoe, ja, kyk, in die oude dae het hulle was die geboue van hout gemaak, grasdakke en so aan, en as daar 'n brand uitbreek, die brandweerdienste was ook nie so goed hier, so as 'n brand begin in hartepijn, en dan is daar geen keer daarin nie. Dan in 1899, die sogenaamde, ek gaan in Engels vir jou lees, die Carnation proses is die heel eerste keer gebruik vir die sogenaamde evaporated milk. Ja, dit is daar die lekker melk wat jy gebruik om nagereg mee te maak en wat jy kan gebruik om oor pudding te gooi en so aan baie kosprodukte word dit gebruik, evaporated milk. Dan in 1913, hoor nou hier, nee, op 6 September, die heel 1913, was die heel eerste vliegtuig ooit wat die sogenaamde loop the loop gemaak het, ja, by 'n lugskou. Nou moet jy weet, die vliegtuig is nog nie, net so 'n paar jaar voor dit vir die eerste keer uitgevind, en hier kom hulle en maak al reeds toertjies. Goed, en dan in 1939, Suid-Afrika verklaar oorlog teen Nazi-Duitsland op hierdie dag, 1988, Thomas Gregory, 11-jarige seun, het oor die Engelse kanaal geswem op hierdie dag. 1990, die 7de MTV Video Music Awards, word toegeken aan Sinéad O'Connor, wat gewen het. En dan die laaste ene op die lys op hierdie dag, 1997, was dit die begrafnis van Lady Diana, die prinses van Wallis. Goed, dit dan al die interessante gebeure wat op die dag plaasgevind het. En nou, ek gaan vir jou bietjie meer vertel van die dinosourusse net hierna. Ons gaan gou vinnig by die winkels draai, dan is ons terug by die program, het jy geweet.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LB Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program. Het jy geweet met al sy interessanthede? En nou wil ek by jou hoor. Ons noem het nou maar die einde van die dinosourusse en daardie groot ramp wat gebeur het. Nou, het jy al ooit gewonder hoekom daar glad nie meer dinosourusse op aarde is vandag nie? Nou, wetenskaplikes meen 'n enorme meteoriet het so wat 65 miljoen jaar gelede teen die aarde gebots en al die dinosourusse uitgewis. En kom ons kyk 'n bietjie, hoe kan dit moontlik wees dat so 'n groot klip uit die ruimte soveel skade aangerig het? Goed, as ons kyk na die meteoriet, daar word gereken dat die rots ongeveer 10 kilometer in deursnee was en 'n krater van 180 kilometer breed en 30 kilometer diep gelaat het. Dit is so groot soos Gauteng. Die enorme gat word die Chicxulub krater genoem. Dis geleë aan die kus van Mexiko en die middelpunt is by die dorp Chicxulub. Goed, dan as ons bietjie kyk nou na skade wat aangerig is as gevolg van hierdie meteoriet. Kom ons kyk gou-gou, die stofwolk. Toe die meteoriet die aarde se oppervlak getref het, het dit 'n reuse ontploffing veroorsaak. Klippe en stof het in die lug opgeskiet. Die aarde was heeltemal in 'n dik stoflaag gehul wat die son se strale afgesluit het en 'n lang donker winter veroorsaak het. Die plante het sonlig nodig om kos te kan vervaardig met die proses van fotosintese. En omdat die stofwolk die son verberg het, het alle plantlewe begin doodgaan. Die meeste dinosourusse was herbivore en dit het beteken hulle het plante gevreet. Toe die plante begin vrek, het die dinosourusse niks gehad om te vreet nie en hulle dae was dus ook getel. Nou, as ons kyk na die karnivore, die dinosourusse soos die Tyrannosaurus Rex, wat karnivore was of vleisvreters was, en omdat hulle prooi herbivore was, begin uitsterf het, het hulle weer niks gehad om te vreet nie, en sodoende het hulle ook gevrek. En het jy geweet dat sowat 70% van die diere het waarskynlik na die meteorietbotsing uitgesterf? Nou, die vraag is, as alles dan doodgegaan het, hoekom is daar vandag dan nog steeds lewe op aarde? Nou, al het die meteoriet massiewe aardbewings, suurreën en kweekhuisgasse veroorsaak, het sekere dele die ergste vernietiging vrygespring. Dit sluit in die oseane, waar haaie, krokodilagtiges en sommige visse oorleef het. Wetenskaplikes dink soogdiere het oorleef omdat hulle klein was, minder gevreet het en vir kos kon aas. Daar was baie van hulle en hulle kon vinniger as dinosourusse voortplant en aanpas. Die voëls wat ons vandag ken, stam van klein geveerde dinosourusse af. Wetenskaplikes meen hulle het oorleef en ontwikkel omdat hulle intelligent, klein, vinnig en aanpasbaar was. Interessant, né? Goed, dit is dan die gedeelte oor die dinosourusse. Al wat oorbly is om te kyk na ons vragies en ons antwoorde. Dit is 10 voor 8 nou en onthou, ek gaan geen antwoorde wat nou ingestuur word aanvaar nie. Het hele klompie ingekom. Baie dankie daarvoor. Kom ons begin, nou werk ons om so van onderaf op. So met antwoorde, die heel eerste een wat ingestuur was vanaand was Chris Smit hier van Hartbeespoort. Goeienaand Chris, lekker om van jou te hoor. Kyk, jy was bitter, bitter vinnig. Ek was nog besig om die vragies te lees. Toe kom jou antwoord al in. Kom ons kyk, hoe het jy gevaar vir vanaand? Kom ons kyk gou eers na die antwoorde. O, aarde, amper vergeet ek die antwoorde. Die eerste vraag, wat was die naam van die spesiaal geboude enkelmotorige vliegtuig wat Charles Lindbergh gebruik het om sy historiese alleenvlug oor die Atlantiese Oseaan mee te voltooi? Dit was die Spirit of St. Louis. Nummer 2, wat is die naam van die Tweede Wêreldoorlog bomwerper wat die eerste atoombom op Hiroshima gegooi het? Dit was die Enola Gay. En dan die derde een, ja, die Enola Gay, net so vir die interessantheid, was 'n Boeing B-29 Super Fortress bomwerper. Derde vraagie, watter supersoniese vliegtuig wat gesamentlik deur Engeland en Frankryk gebou was, het sy laaste kommersiële passasiersvlug in Oktober 2003 gemaak? Dit was die Concorde. Gebruik het om sy historiese alleenvlug oor die Atlantiese Oseaan mee te voltooi. Dit was die Spirit of St. Louis. Nummer 2, wat is die naam van die Tweede Wêreldoorlog bomwerper wat die eerste atoombom op Hiroshima gegooi het? Dit was die Enola Gay. En dan die derde een, ja, die Enola Gay, net so vir die interessantheid, was 'n Boeing B-29 Super Fortress bomwerper. Derde vraagie, watter supersoniese vliegtuig wat gesamentlik deur Engeland en Frankryk gebou was, het sy laaste kommersiële passasiersvlug in Oktober 2003 gemaak? Dit was die Concorde. Goed, kom ons

het sy laaste kommersiële passasiersvlug in Oktober 2003 gemaak. Dit was die Concorde. Goed, kom ons kyk gou-gou. Chris, jou antwoorde was Spirit of St. Louis, die Enola Gay, en dan ook die Concorde. Baie geluk, Chris, jy sommer so met die intrapslag, en baie vinnig, vanavond ons heel, heel eerste skerpbrein. Baie geluk daarmee, Chris, mooi aan verder vir jou. Kort op jou hakke was Peer en Celia van Randfontein. Die eerste enetjie het hulle nie antwoord daar nie, en kom ons kyk gou-gou, die tweede een, Enola Gay is reg, en dan die Concorde. Baie geluk, julle twee uit die drie uit reg. Maar nou weet jy wat die eerste een was, Spirit of St. Louis. Dankie vir julle ook, mooi aan verder. Volgende enetjie is Dion daar uit een lekker koue nat Gramstad uit, sê hy. Nou, sê Dion, ons hoop ons lekker luister warm muziek, hou jou warm. Jy is reg met Spirit of St. Louis, Enola Gay en Concorde, baie mooi en baie geluk. Dion, jy is ook een skerp brein, mooi aan vir jou verder. Dan, so, kyk, sekondes op jou hakke weer was Maria Roberts. Goeienaand, Maria, daar alipad van Wonderboom Suid. Jou antwoorde vanavond, Spirit of St. Louis, Enola Gay en die Concorde. Jep, kyk nou net, Maria sit altyd so ietsie interessant by. Dit was vlug BA002, ja, BA, British Airways, nee, die laaste enekie, dan onderneem. Dankie daarvoor, Maria, jy is dan ook een skerpbrein en jy moet ook een mooi aand verder hee. Volgende is dit Marinda. Kom ons kyk jou antwoorde, Spirit of St. Louis, Enola Gay en die Concorde. Jy het om ook al drie reg, baie geluk, jy is ook een skerpbrein. Dan die Villiers, Angelique Villiers, hulle span daar van Rooihuis Kraal. Kom ons kyk gou, Spirit of St. Louis, die Enola Gay. O, daar, baie mooi, jy het ook vir ons bygesit, Amerikaanse B29 Super Fortress. Jep, ek hou van die extra titel, goeie half punt extra gee oor, en dan die Concorde, so, jy het 3,5 uit 3. Ja, dankie, dan moet ek vir Maria ook 3,5 gee oor. Goed, maar dankie vir julle saamspeel, mooi aan vir julle verder. Kom ons kyk, ons volgende enekie, en laat ons gauw kyk vir naam, Amanda Smit. Kom ons kyk, Amanda, jou antwoorde, Spirit of St. Louis, Enola Gay, en, jy het gesê, Boeing 747. Nee, kyk, hulle vlieg nog net, dit was, ek het amper daai vraagie ook gevra vanavond, ek nogal gewonder, en wou by jou hoor, wat is die ander noemnaam van die Boeing 747? Ja, hulle noem hulle ons die, the Queen of the Skies, groot vliegtuig. Goed, maar dankie hier vir jou antwoorde, 2 die 3 reg, en een mooie aand verder vir jou. Dani, goeienaand, lekker om van jou te hoor, daar van Rode Poort. Spirit of St. Louis, Enola Gay en die Concorde. Dani, maak van jou een skerpbrein. Mooi so, lekker aan verder vir jou. Alet van Rooien van Rietfontein Plotte, hier in Harties, kom ons kyk gou-gou. Aarde, nee, hierdie antwoorde is vir die musiekcompetitie. Goed, dit is nou nie die antwoorde vir vanavond nie. As kies al let, ons gaan voort met die het jy geweet antwoorde, hoor. Maar dankie dat jy van jou laat hoor het. Tim Terry is volgende van Hammanskraal Wes. Jou eerste enetjie is Nico Rekkie en Enola Gay is reg en die Concorde is reg, Tim. Die eerste enetjie was Spirit of St. Louis. Dankie vir jou saamspeel, Tim. Lekker om van jou te hoor. Goed gaan. Volgende is dit Letitia en Hein van Wyk, daar van Noordheuwel. Julle het Spirit of St. Louis reg, en Enola Gay, wat een super fortress was, en die Concorde. Baie geluk, in die kool met al drie, julle skerp brein. Mooi so, laat het goed gaan met julle ook. Dan het ons volgende vir Samantha, Rosemary en Trixie van Vilgeheuwel, daar drie manskap. Kom ons kyk, Spirit of St. Louis, dan Boeing, met kaptein Edward Curtis Wells, die Enola Gay, mooi, nog extra punte daar vir jou, en die Concorde, so ook 3,5 vir julle vanavond hoor. Goed, maar dankie vir julle saamspeel, altyd so lekker om van julle te hoor. Mooi aan verder. Marlene Prinsloo is volgende, daar van Boysens in Pretoria, met Spirit of St. Louis, en die Concorde wat reg is, nummer 2, ongelukkig nie reg nie. 2-3 reg vir jou, maak die saakie, jy het saamgespeel. Lekker aan verder. Katie Watten, kom ons kyk gou, Katie, jou antwoorde is Spirit of St. Louis is reg.

0: Nee, dan is die tweede eenetjie nie korrek nie. Concord is weer reg. Goed, 2-3 dae ook vir jou. En dit is ook lekker om van jou te hoor, Kaitie. Goed gaan daar. Dan is ons by Elsa, daar al die pad van Brits. Goeienaand Elsa, lekker om van jou te hoor. Spirit of St. Louis en Hulligay en die Concord, mooi, maak van jou 'n volwaardige skerbrein. Lekker aand Elsa, laat dit goed gaan. Dan het ons, laat ons sien, gauw, Jarko Erasmus hier van Harties. Goeienaand Jarko, kom ons kyk jou antwoorde, Spirit of St. Louis, Concord het jy reg in die tweede en het jy gesê, weet jy, maar nou weet jy hom, ne, die Hulligay. Goed, dankie vir jou saamspeel, mooi aand verder. Kom ons kyk gauw, ja, hier so, Pieter Mindaloor, ek hoop ek spreek om korrek uit, al die pad van Creersdorp, Spirit of St. Louis is reg, en Concord is reg, Memphis Bell, dis ook 'n bekende een, ek het gewonder en getwyfel oor hom, ek kon eindelijk vanavond so 10 vragies gevra het, oor bekende vliegtuie en name, nou. Maar goed, dankie vir jou saamspeel Pieter, lekker om van jou ook te hoor, en mooi aand verder, laat het goed gaan. Marina sy het nou net vir my bygesê, sy sê die Hulligay, dit was die naam van een van die vleeniers, se ma. Dit is nou interessant, dankie daarvoor ook, ek waardeer. Goed, maar baie dankie vir allemaal se saamspeel, altyd so lekker om bekende name te hoor, en is lekker om so allemaal se antwoorde te hoor op die bekende en interessante vraagies ook. Goed, dit was dan vanavond se aflevering van die program, het jy geweet, volgende week, sondag aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so net hier by die hart van goud.
1: Dis weer lenteafslagnaweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lentenaweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Ja, hoe dink jy moet ek nou lewe sonder jou? Laura Brannigan met How Am I Supposed to Live Without You? Lekker enetjie waarmee ons hierdie splinter nuwe uur afskoop. Goeienaand en baie welkom. Jy's ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Hoop, glo en vertrou, jy het 'n wonderlike dag en 'n aand gehad tot dusver. Ja, kan jy oor vertel, daar's nog so 'n bietjie minder as 'n uur oor waarin ek en jy gaan saam tyd spandeer. Maar ons maak dit vir jou so lekker en aangenaam as moontlik musiek gewys. Ek wil net gou-gou terugkom na die program. Het jy geweet, ek vra verskoning, ek het een persoon oorgeslaan so tussen al die baie boodskapies wat inkom en onthou daar kom dit nie altyd net het jy geweet in nie, ek kyk hulle so vinnig deur en ek het in die proses het ek vir Debbie gemis. Goeienaand Debbie, lekker om van jou te hoor. Kom ons kyk net gou-gou, jy het ook deelgeneem, jou antwoord het betyds ingekom, maar ek het jou iewerste net gemis, verskoning daarvoor. Debbie, jou antwoorde was Spirit of St. Louis, die Concord het jy reg en dan het jy gesê Flying Fortress. Ja, dit is 'n Flying Fortress, maar die naam was die Enola Gay. So ek gaan vir jou so 2.5 daar gee. baie naby aan reg, amperkies 3. Maar baie dankie vir jou saamspeel en jou deelname. Is lekker om van jou te hoor. Dit was volgende week Sondag aand, maak ons weer so. Ons gaan voort met musiek van die groep Die Hewels Fantasties. Hier is hulle met Niks en Nêrens. Baie welkom en goeienaand.

0: En altyd lekker om hulle musiek vir jou te speel, die groep Eurythmics met Here Comes the Rain Again. Nou ja, ons kan verseker glad nie klaar hoor sommer die eerste reens wat geval het hier in die omgewing nie. Heerlik om vroegoggend wakker te word en daai dreuning van donder weer te hoor en die reën op die dak. Dit is en bly maar altyd 'n wonderlike pragtige klank. Die Heuwels fantasties voor dit met niks en nêrens nie. Die horlosie het intussen aangestap, dit is presies 7:45 nou, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die plaas se gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

0: Ek is so bly om te hoor dat jy saam luister en die musiek so baie geniet. Jap, dis hoe sê hulle, 'n riem onder die hart. Baie dankie daarvoor. Ons gaan gevindig by die winkels draai en dan moet jy reg en gereed sit vir die ontplofkompetisie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Celebration Agter die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Goed, is jy reg en gereed vir die ontplof kompetisie? Nou ja, daar is 'n lekker geldjie daar op die spel. So sit reg, neem hom op, luister, skryf dit neer, maak nie saak wat jy doen nie. Is jy reg? Hier gaan ons.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Ja, ons mis haar baie, die stem en die klanke van Christa Steyn met Hier's my hand. Kyk, sy kon daarom klanke uittower uit 'n klavier uit. Ja. Maar so het ons ook gekom, baie baie nader aan die einde van my uur. Sjoe, 4 ure het ook vinnig verby geflits. Ek sê vir jou tot ziens, net hierna.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: So, dit was 4 wonderlike ure. Baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het en ek vra jou om nie weg te gaan om te gaan slaap nou al nie, want kollega De Walt sit reg. Hy vat jou vir die volgende 4 ure tot môreoggend om 1 uur en hou ook sy program Stem en Storie. En vanaand vat hy jou na Namibia toe. Dit beloof om baie baie interessant te wees. Moet dit nie misloop nie. De Walt, hoe laat is dit? 9:45 kan jy inskakel vir Stem en Storie, net hier by Bosveld Stereo. Jy moet 'n wonderlike werksweek hê, alles wat mooi is wens ek jou toe en so van my kant af, Andre Esterhuize, totsiens.

0: Ja, nee, kyk, wanneer liefe Cliff Richard vergesel het nie, het die Shadows goeie muziek op hulle eie gemaak. Hy was 'n patchy gewees, die laaste ene van andere instreise op die sondagaand. Soos gewoonlik, is die man volgende week weer terug. Kan jy weer uitvind wat het jy nie geweet nie? Weer lekker saamkuier vir 4 ure en altyd lekker om andere in die geselskap te hê. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. As ons terugkom is dit 9 uur en dan gaan ek nie verder gesels.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbare staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: 8:58 op 'n Sondag aan by Bosveld stuur 'n goeie naam. Baie welkom hier saam my Deewald Viljoen. Ek en jy is hier vir die laatnag en dit is 'n lekker laatnag. Sondag aand. Ai, môre is weer maandag terug in die tuig. Week wat voorlê, maar ons gaan probeer om hierdie daagweek reg af te sluit. En jy daarom so 'n bietjie moed te gee vir 'n maandag met daai eerste uur se goeie musiek. Soos gewoonlik het jy gehoor wat Andre sê, daar is 'n stem en storie vanaand. Ons reis 'n bietjie verder deur die Namib woestyn. Ek het 'n paar interessante snitte en so 'n bietjie van 'n storieetjie om te vertel daarso, so bly gerus ingeskakel. So 9:45 se kant. Net daarna ook ons weervoorspelling en dan kort voor middernag ons late aand oordeenking. Soos gewoonlik op 'n musiekfront die Sondag aand is mos maar so 'n bietjie rustiger as gewoonlik. So kom ons kyk wat het ons om hierdie eerste uur mee af te skop. Sandra begin het, Johnny Wanna Live. So het musiek van Koenie de Villiers net daarna, maar so 'n bietjie later sien ek ook Frank de Wall is op die lys, Louis Armstrong, Palatins, al die mense wat dit rustig maak in hierdie laatnag. Kom ons begin daarmee, Sandra, Johnny Wanna Live.

'n Dreenery om hierdie aand vir jou in die gang te kry by Bosveld Stereo. So dit begin met Sandra se Johnny Wanna Live. Koenie de Villiers saam met Steve Hofmeyer. Daar's 'n plek. En toe al die pad terug na die 60's toe met The Seekers en I'd Like to Teach the World to Sing. Well, eintlik The New Seekers. Hulle het mos 'n bietjie van lede verander en toe besluit om die naam se groep se naam se bietjie aan te pas daarby ook. Country klanke volgende van Hotland. I loved her first.

0: Afrikaanse klanke, Afrikaanse klanke, country klanke van Heartland. I loved her first. Dit bring ons uit by 16 minute oor 9 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

het geweet dit gaan gebeur. Wel, jy ken nou al die stem van Kaan Mobi baie goed al so. Dit is natuurlijk The Polytones, I'll Be There. Voor het, Rieke Strauss vind uit wat ons allemaal al jarenlang weet. Lorika was reg. Ek het vir jou die Cascades volgende Rhythm of the Rain, perfect vir die weer wat ons nou het. André Nel net daarna met 'n keiergas.

Al jou gunstelinge heel dag lank Bosveld Stereo.

Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Dit was Pink se beurt om vir jou so 'n bietjie klankbaan musiek te bring na so 'n Million Dreams. Deurlik hierdie rolprent The Greatest Showman met Hugh Jackman. Voor het André Nel en 'n kuiergas en tussen daai twee jou geleentheid om in te skryf vir die TV goues. Wel, volgende Frank de Vals is wat ek vroeër beloof het. Hierdie is Living Like a Cry. Ek het ook Cherie met Wilde Waters net daarna.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: se 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Goeie muziek daar van Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover, wat ons dan nou in die 10 uur tyd geleef in vergesel daar so. Goeienaand en baie welkom. My naam is Dewald Vloeien, ek en jy kuier saam deur die laatnag en ons is in die 2de uur van die laatnag. Ek het weer so 3 snitte voordat ons gaan uitkom by ons stem en story vanaand. Goeie ene, ons gesels bietjie verder oor die name vanaand en altyd 'n plek wat mense baie interessant vind. Ek gaan weer begin met die musiek van Valiant Swart. Ek wens jy was hier.

0: Teens Jordaan en Nauwips Roos. Net so voorsmaakie van dit waaroor ons nou gesels. Voor het Bonnie M en Ribbons of Blue. Dit bring ons uit by 9:45. En die tyd word aan jou gebring deur Hannie die Loonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wel, ek gaan ons nou met stem en story en jy so'n bykie meer een idee gee oor hoekom die naam op soveel skrywers al geïnspireer het.

Welkom by Stem en Story, aangebied deur De Wild Vleuen, vervaardig deur Juan Pinaar. Daar's plekke op die aarde waar mens die horizon voor jou sien, maar hier in die Namib staan die horizon nie voor jou nie. Dit staan rondom jou. Een mens kan ure lang wesry en niks sien wat jy laat vertel hoe ver jy nog moet gaan nie. Die grond lê kaal onder die hemel en die berge sit laag en donker aan die rand van die wêreld. En oor alles heen trek die duine, lang rooi ree, een achter die ander, as een vreesachtige dier net onder die aarde lê en slaap. Teen die middaguur is daar geen genade in die lig nie. Dit val reguit uit die hemel, die klippe blink wit, en die rooi sand brand soos 'n yster uit 'n smid se vuur. Ver in die verte beweeg iets, is 'n gemsmok. Net twee horings teen die lig, hy stap stadig, nie haastig nie. Hier leer haastigheid jou niks nie. Die Namib is nie een land wat jou tegemoet kom nie. Dit ook nie nodig om jou te verjaag nie. Het was hier lang voor jy gekom het, en hy sal hier wees lang na jou naam uit die geheue van mense verdwyn het.

Wanneer die muziek wegsterf, kom jy eers achter hoe vreemd hierdie land is. Want op een kaart lyk Namibia eenvoudig. Een smal strook woestijn langs die Atlantiese kus. Maar stap om binnen en hy hou aan verander. Die grond word grys en die grys word klip. En die klipvaaktes loop jy in die berge op. Dan val die land skielik weg en voor jou lê 'n see van sand. Nie geel sand soos die duine in prentjieboeke nie. Rooi sand, koperrooi, oranje wanneer die son laag staan, en teen laatmiddag word die skade wees blauw en pers, terwyl die duine nog brand in die laaste lig. En die duine staan ook nie stil nie, hulle beweeg. Die duin wat vandag hier staan, is besig om morgen ergens elders te wees. Die wind tel die klein korreltjies op en draal hulle oor die kruin, en laat hulle aan die ander kant neerval. Nog een handvol, en dan nog een. En so word die berg gebouw uit goed wat te klein is om raak te sien. En dit is een van die groot geheime van die Namib. Hier word die geweldige landskap uit die kleinste goeikies gemaak. Een korreltjie sand, een druppeltjie dou, een saakje van gras en een nagse mis, en een dierkie wat weet wanneer om uit sy huis te kom. In die weste lê die see, koud en grys en onverbiddelik. Die Benguela stroom strek noordwaarts langs die kus en bring koue water uit die syde. En boop daar die water lê die warm lig. En wanneer hulle mekaar ontmoet, gebeur daar iets in die woestyn wat meer waarde het as reën. Mis. Nie die wit mis uit die Kaapse winteroggend nie, wat sag op die aarde kom sit nie. Hier kom het opgemars soos 'n Romeinse legioen. Breed en laag oor die aarde. Dit marseer deur die duine en gaan lê teen die klippe. Dit trek oor die vlaktes, en ergens onder hierdie grys kombers wag daar lewe. Vir 'n kort tydjie is die Namib nie droog nie. Hy drink dit uit die lug. Nou stel jou 'n klein kever voor, nie groter as jou duimnaal nie. Hy het geen poelwater vir sy dors nie, geen rivier nie, geen plaasdam nie. Daar is die see, maar die see is vir hom nutteloos. Dis te sout en te ver. So hy klim 'n duin uit, oor die sand met kort treekies, na waar die hemel ligter word bokant om. Die mis rol in, en hy draai sy lyf teen die wind. Sy harde rug vang die klein druppeltjies water en versamel dit. Een druppel word twee, en twee word 'n stroompie, en die stroompie loop oor sy liggaam na sy mond. 'N hele drinkwaterstelsel, gebou op die rug van 'n kever. Dit is die soort ingenieurswerk wat die woestyn vereis. Hier kry jy niks verniet nie. Elke skepsel moet sy eie manier vind. Teen son onder verander die Namib van kleur. Die groot hitte trek uit die grond en die rotse begin koud word. Die lug word helder en die woestyn kry 'n ander soort lewe. Nou kom die nagdiere uit. 'N Jakkals beweeg laag tussen die bossies en iets skarrel oor die sand. En 'n skerpioen trap klein spoortjies in die stof. Bo hulle trek die sterre oop. Duisende flikkerende ligspikkels en die hele melkweg spoel 'n wit pad oor die nagruim. En jy besef skielik hoe groot die heelal werklik is en hoe klein die mens is. Klein soos 'n enkele vier onder 'n oneindige hemel. Klein soos een kevertjie op 'n duin. Maar tog is jy hier, lewend, asemhalend en aanwesig.

Wanneer die nag oor die name trek, beweeg die duine steeds. Die wind doen steeds sy werk. Hy skuif sand en hy maak 'n nuwe kruin. Sluip 'n rots en vul 'n spoor. En teen daglig is die land herskep en skoon gevee. Ons dink graag ons wil iets nalaat. 'n Naam, 'n monument, selfs 'n grafsteen. Maar die name het nie jou monumente nodig nie. Die son en wind en sand vee alles uit hier. En die lewe gaan aan. Daar is geen groot geheim daarin nie. Daar is geen boodskap vir die woestyn ons probeer gee nie. Dit is net 'n eenvoudige feit. Selfs hier waar alles teen jou draai, kry jy steeds lewe. Jy vind jou siel en jy kry 'n rede vir alles. Jou lewe maak eweskielik sin en jy weet nie hoekom nie, maar jy verstaan dit. So vanaand, vanuit 'n land van koue mis en rooi sand, en 'n sterrenryke hemel sonder einde. Tot 'n volgende keer. Hou die koffie warm en 'n stoel naby die radio.

0: Dit was dan nou ons stem en story aflevering vir vanavond. En interessant genoeg, daar die laaste snit wat ek daar gespeel het, is nou nie een wat op ons normale speellys is nie. Helene Bester saam met Jannie Moelman en het was Nacht in die Namib. Eerst die ene natuurlijk baie bekend, Ampie, se Namib Woestijn. Baie dankie dat jy soos gewoonlik saamgeluister het. Jy welkom terug voor te gee, as daar iets anderster is, wat jy dalk ook sal wil hê ons moet gesels oor in Stem en Story. In 'n oomblik is dit tyd vir die weer.
1: Stilte op die stel. Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Aksie!
0: Ons weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weer voorspelling vir môre die 7de September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. In Mpumalanga, oggendmiskoue langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Die Limpopo provinsie. Oggendmiskoue langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide en sentrale dele. Noordwesprovinsie, bewolk, windrig en koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre ooste. In die Vrystaat is het bewolk, windrig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordwestelike dele. Oor na die Noord-Kaap, waar het helder is in die weste met oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en bewolk, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste, maar waar dit winderig sal wees. Die wind langs die kus sal lig noordwestelik waai vanaf die middag, verander dit noordeliks. En dan in die Weskaap aanvanklik gedeeltelik bewolk oor die binneland, andersins mooi weer tot warm. Die wind langs die kus sal lig en matig noordoostelik waai en vanaf die middag lig en veranderlik word. In die westelike helfte van die Ooskaap is het gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die binneland. Die wind langs die kus sal matig ooswaai. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met oggendreën en 'n kans op buie en reën oor die plateaurand in die namiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoostwaai. En dan KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees noord van Durban, elders lig tot matig noordoos wat in die namiddag tamelik sterk sal word. Kom ons kyk na daai maximum en minimum temperature. Gauteng, Pretoria 13, 16, Johannesburg 10, 14, Vereniging 11, 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 16, Ermelo 9, 13, Emalahleni 11, 16. Standerton 10, 14, Skukuza 15, 19. Limpopo provinsie in Polokwane is 12, 18, Paleborwa 16, 18. Sanin 12, 16, Musina 16, 24, Lepolale 16, 22, Mokopane 15, 20. In die noordwes lyk soos volg Klerksdorp 12, 21, Potchefstroom 12, 19, Mahikeng 14, 20, Rustenburg 13, 19, Vryburg 12, 21. In die Vrystaat is Bloemfontein 10, 19, Welkom 12, 19, Bethlehem 9.

Die unieke Cindy Lauper all through the night. En sy is uniek in baie opsigte, nee. Sy het 'n unieke voorkoms gehad toe sy op die toneel gebars het daar in die 80s. Unieke stem, unieke klank. En deesdae hou sy self akteur ook, of aktrise moet ek sê. En ja, sy doen nogal 'n goeie taak daarvan ook. Tyd om hierdie uur klaar te maak. Ek het vir Demi Lee Moore se Lelie en ons gaan die uur uitspeel met 10,000 Maniacs en hulle weergawe van Roxy Music se More Than This.

10,000 maniacs, more than this. Hier is een van die rare snitte wat my so bietjie in twee skeer, nee. Soveel soos wat ek van die oorspronklike Brian Ferry Roxy Music weergawe hou, en dit definitief op my top 20 lys is van beste liedjies ooit, is hierdie ene vir my amper beter. Ek moet dit nou nie hard sê nie, mens mag ons nie hard sê as daar 'n deksnit is wat beter is die oorspronklike is nie, maar ek dink 10,000 maniacs het 'n uitstekende geleentheid gebruik hierso om, of van die geleentheid gebruik gemaak om hierdie ene te doen. Wel, dit is so net na 11 op hierdie sondag aan by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom is aan my Dewald Vleuen. Ons is in die laaste uur van die naweek, jammer om dit vir jou te sê, maar ons gaan nie laat dit ons onderkry nie. Ek het 60 minute se goeie musiek wat vir jou voorlê. Ons het ook daai laat aand oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit reën hier buite in Harties, die wind ruk aan die deure. Dit is stormagtig. En al wat ons nou kan doen is om net na die musiek te luister en so 'n bietjie saam met die storm te ry. Ek het vir jou Chris Rea om hierdie uur te begin. Vreemd genoeg, ons het die vorige uur met Valiant Swart begin en deel van wat hy in daai eerste liedjie gespeel het, het vir my so baie aan Chris Rea se musiek herinner, daai tipe blues gitaar. En nou, hier is hy, Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

Kurt Darren en hy reken hy is die gelukkigste man op aarde. Wel, ek weet nie, ons sal, hoe bepaal mens daai ene? Wat maak jou die gelukkigste mens op aarde? Het jy dalk die lotto gewen? Het jy die perfekte maat gekry in jou lewe? Ek weet nie, dit is 'n moeilike vraag daai. Maar as Kurt so sê, dan glo ons om. Jean Pitney volgende, 24 hours from Tulsa.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Tony Stein deur die jare voordat die briljante Miranda Lambert Bluebird. Nou as jy wonder hoekom ek sê sy is briljant. Sy is een van die drie skrywers wat Ella Langley se huidige treffer Choosing Texas geskryf het. Nou ons speel hom so nou en dan nie op die stasie, maar Choosing Texas sal môre 21 weke in 'n ry nommer 1 wees op die Billboard Top 100 en daar is letterlik een snit wat in haar pad staan om 'n rekord op te stel en dis Mariah Carey en is 'n kersfeestliedjie gewees en dit is 'n goeie kans dat daai rekord ook gaan val. So ja, lyk my ons is in die tyd van country musiek. Op hierdie stadium op daai selfe Top 100 lysie se top 10 is daar 6 country liedjies. Die wêreld het uiteindelik wanker geword na goeie musiek. Ek het vir jou Skellywag volgende If I Let You Go.

Nana Muscuri en Spinning Wheel. Amper tyd vir ons laat aan oordenking. Die laaste drie snitte voor ons albei uitkom. En vanavond is het Mandelier wat het vir ons begin met Blue Tango. Anders die pad in die middel daar so. En dan Franna Benardi, die waarheid maak jou vry.

stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê, en ek sal hom ook liefhê. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in die geleesde gedeelte blyk dit duidelik dat Christelike liefde sal seëvier, want Christelike liefde moet op 'n praktiese wyse tot openbaring kom. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om mede-Christene nie oor hulle dogma te beoordeel nie, maar aan die diepte en kwaliteit van hulle liefde vir ons Meester. In Jesus naam alleen vra ons dit. Amen.

Freddy Nest, wat jou op hierdie maandagoggend verwelkom met Kom na my toe. Goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleuen en ek en jy is nog saam vir so 40 minute voordat ons volgende oorgee aan Rudy van Deventer. Wel, soos gewoonlik, dis maandagoggend, het ek nou daai slegte stukkie nuus met jou deel, dat ons dit uit die pad uit kry. Die week het so pas begin en kom ons kyk of ons

musikale lafenisie kan gee om dit so maklik as moontlik te maak. Ek gaan vir jou begin met Madonna, Frozen, ek het Roy Orbison, It's Over, net daarna. So bietjie later sien ek musiek van Elton John, Cordelia, Rian Bernardi, Tiffany, Bruce Springsteen en André het Norman. Almal op pad na jou toe in hierdie eerste uur van maandag.

0: Roy Orbison, it's over. Wel, nie heeltemal nie, dis eintlik net 11:15. Die tyd hier by Bosveld Stereo word aan jou gebring deur BNT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Die 91ste Cordelia trek my nader voordat Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me bring ons uit by 24 minute oor die uur. Brett Young is volgende, You Ain't Here to Kiss Me, daarna Adam en Shanae, en ons maak 'n drie in 'n ry met L City, Carly Rae Jepsen en A Good Time.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Owl City, Carly Rae Jepsen en Good Time. Interessant is net geweest daai. Owl City is nie 'n groep nie. Dit is net een man wat op sy eie met 'n rekenaar musiek maak. Voordat Adam en Shanae en Brett Young, You Ain't Here to Kiss Me. 25 minute voor 1 en Jacqueline Richter, Where Do I Begin?

0: Vroeg op 'n maandagoggend was dit Rian Benardi met rooi rok nooi. Ek het tyd vir nog so 'n snit voordat ek gaan groet vir oggend. Tiffany, kom ons vat dit terug gaan na die laat 80's toe. Jy onthou haar, sy was nou nie 'n rooi rok nooi nie, maar definitief 'n rooi kop nooi. Hierdie is Radio Romance.
1: From who? Just say from the one who loves you, baby.

Tiffany se Radio Romance. En daarmee moet ek jou nou groet vanoggend op hierdie maandagoggend. Ek gaan jou los met Bruce Springsteen se Brilliant Disguise. Ek het aanreed noem met ja. En dan die Dave Clark 5, Sha Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Dit was 'n hele mond vol vir 'n titelsnit, nee. Wel, ons het vir Rudy van Deventer jou gunsteling stem in die vroeë oggendure hierso. Hy gaan jou geselskap hou tot en met 5:00. Ek gaan vir jou sê voorspoed en sterkte vir die week. Van my Dewald Vleuen tot ek en jy mekaar weer raakloop. Wanneer sal dit wees? Vrydag aand 10:00. So net voor die naweek. Ek hoop ons het 'n bietjie warmer week. Die lente moet nou amptelik aanbreek. Maar tot dan gaan ek sê voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Dave Clark 5, Shana na hey hey, kiss him goodbye. En daarmee kan jy vanmorgen vir Dewald Viljoen groet. Dewald, tot ek en mekaar weer sien, laat baie goed gaan vir, met jou. Baie dankie vir die tyd wat jy hier achter die mikrofoon spandeer het. En hoop jy het een eerlijke nagerus en een veilige rit huis toe.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En soos ek vir jou goeiemôre en baie welkom, net ingeskakel het, jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Neventer, en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, hierdie heerlike nuwe week, met 'n

0: Carly Pierce, Every Little Thing. Suzette Jacobs, Don't Take Your Hands Off My Heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Barry Gibb en Keith Urban, I've got to get a message to you. Ek gaan verder met net die beste muziek, op die vroege maandagmorgen, hier by jou stasie met die hart van goud. Abba se Hasta Manjana, die Wildwasserval, 1 jaar na September, en dan maak ek hier draai in die 90s met Richard Marx, Until I Find You Again, Heartmate Alone.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bright Blue, wat hier hier afsluit met Rainy Day. Jy is jou na die reen vir altyd en Heilig Klaak se deur mekaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hier die nuwe uur met Louise Tucker se Midnight Blue, Jan Blom, Roosmaryn Kaneel en dan Tana se Love a Girl. Michael Jackson, Will You Be There?